Manki susida mamu zeyne.

and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Start FM. 369 girls wanna drink wine. Tell them

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Vemužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Au, au. Au, au.
1: Okay.
0: Au, au.

Everything is clear.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiąjį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atrask

I still feel guilty for the

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

the unknown, the spiritual, the alien.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

jai dulkės, aprenk ją kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stotelėj, kaip gatvės su tavim lingavo.

0: čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, girdite Kotyli istorikai, aš Marius Emužis ir deja šiandien neturime mano kolegos ir bičiulio Antano Terlecko, linkėjimą Antanui, laukiam grįžtant, bet nesu viena studijoje, šiandien pasikvietėme istoriką, kolegą Nojų Kizni, kuris dirba Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, yra to muziejaus muziejininkas, taip pat baigęs Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, apgynęs labai įdomų magistro darbą, kurio iš esmės tema yra apie individualią statybą arba geriau žinoma liaudyje tautoje kaip kolūkinį baroką. Nu, mes apie šitą terminą šia tik užsimenu, kad būtų toks atpažįstamas kažkoks raktažodis žmonėm, bet apie šitą terminą ir jo pritaikomumą ir taikomumą mes dar pakalbėsime. Tai iš esmės tai yra 90-ųjų arba 90-inių metų individuali statyba, visi namai, kurie išdygo, kurie, na, turbūt rodo šį beitą ir apie visuomenę, ne tik, kad čia mums architektūra rūpi, bet šiek tiek galima pasakyti ir apie visuomenę, kodėl buvo statoma, kaip buvo statoma, iš ko buvo statoma ir apie visą tai mes pakalbėsime. Aš atsiprašau, turbūt girdisi, kad mano balsas yra šiek tiek užkimęs, na, taip jau atsitinka, tai aš pasistengsiu kalbėti ir ne, kad jis neužlūžtų ir kad, manau, ausiai nėra labai mielas, tai gal Nojus, kaip ir pridera laidos svečiui, kalbės daugiau, bet norėčiau pradėti iš toliau, nes užsiminiau, kad kalbėsime apie 90-inius, apie tos 90s, bet vis dėlto reikia turbūt aptarti ir tą priešistorę, tai yra sovietmetį, nes po Lietuvos reokupacijos buvo galimybė statyti tos individualius namus, ar ne, ir ta galimybė buvo iki 1962 metų. Ir tu savo bakalauriniam darbe nuojau tyrinėjai tokį vieną iš atvejų individualių namų statybos konkrečiai mokslo ir kultūros žmonių, ar ne, tai toks, na, specifinė, aišku, grupė, bet vis tiek įdomių dalykų turbūt radai ir 62 metai yra ta riba, kurią tu baigi, nes buvo uždrausta ta individualių namų statyba. Gal iš karto galim ir nuo to ar pradėti, kodėl buvo uždrausta? Ir kaip čia apskritai dera tas toks individualus ir lyg ir sakytume, nu, tai turbūt ne visai privatus, bet o gal ir privatus namas, čia galėsi pakomentuoti su ta sovietinė, reiškia, visa sistema ir tuo, kad privačios nusavybės kaip ir nėra.
1: Taip, tai sveiki visi. Tikrai labai geras klausimas ir aš su šitu klausimu ir atėjau į savo bakalauro tyrimą, kuris prasėdė dar kaip kursinis darbas, ar ne, man buvo įdomu, kaip toje sovietinėje sistemoje, kurią mes dažniausiai nesijame su daugiabučiais namai, su masinė statyba, kolektyvu atsiranda tokia būsto tipologija kaip individualus namas. Labai įdomu, kad tikrai Lietuva reokupavus, ta būsto tipologija yra, jinai yra legali, jinai yra ne tik kad legali, bet ir jinai iki 62 metų išlieka viena pagrindinė statybos formų, beros šeštajame dešimtmetyje, jame, žodžiu, du trečdaliai naujos statybos būdavo būtent individualūs namai.
0: Tu dar nebuvo taip statoma, tie blokiniai daugiabučiai, čia jau turbūt kokie 56-60 pati pabaiga, 7 pradžia, ne?
1: Taip, tai vat būtent su tuo ir yra susijęs ir tas draudimas vėliau atėjęs, tai kad 70-mečio pradžioje vyksta tos permainos sovietiniai būsto sistemai, pradedama industrializacija tų namų statybos, atsiranda, žodžiu, noras ir poreikis būsto politikoje statyti daug standartizuotai visiems ir da, na, būtent dėl to tas individualus namas tampa nebeparankus ir yra uždraudžiamas, jisai uždraudžiamas ne apskritai kaip tipologija, bet didžiuosiuose miestuose, kur būtent ir yra ta urbanizacija, didžiausias poreikis apgyveninti žmonės ir, na, tiesiog individualus namas matomas kaip neefektyvus.
0: Didėjai miestai, tai čia Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, kas dar Panevėžys.
1: Vat įdomu, kad pokariu tai yra tik tai Vilnius ir Kaunas. Klaipėda, kaip matysim, vėliau augant irgi yra nuo 75 metų irgi yra uždraudžiama ten statyba privačių namų, bet iki tol tai yra Vilnius ir Kaunas. Ir iš ties, bet kaip ir minėjau, tuo pirmoji laikotarpiu pokariu, tai yra labai svarbi būsto tipologija, būtent na, viena versus ir dėl to, kad valstybė labai pragmatiškai žiūri į šitą ir tiesiog pasiema žmonių, na, kaip sakyt, naudoja žmonių resursus, asmeninę darbo jėgą, tam, kad spręstų tą valstybinę būsto problemą, vis tiek šalis sugriauta, trūksta tų gyvenamųjų vietų ir, na, šiuo atveju tiesiog žmonės patys savo laisvų laikų tos namus statėsi už savo pinigus, na, tai kodėl jam to neleisti daryti. Tai...
0: Ja. Aš atsimenu, kad buvo Vilniaus universiteto rektoriaus jau tuo metu buvusio, kai tas dalykas vyko, Juozo Bulavo atvejs, man atrodo, tu bakalauriniam, aš prieš porą metų apsigynėjau, nepamenu, bet man atrodo, kad tu tą tyrinėjai, kai ten jis pasistatė tą individualų namą, tada iškilo ta visa jo na, istorija, kai jis buvo išmestas iš Vilniaus universiteto, iš rektoriaus pareigų ir paskui išmestas iš partijos ir ten negana to jam pradėta ten, iš ko tu čia statėjai tą namą, tai šiek tiek dar trumpai, iš ko tada vis tiek tai yra socialistinė valstybė, kurioje viskas kaip ir yra valstybės, ar ne, ir tai nėra taip, kad laisvai tų prekių visur gausi, iš ko jie statydavo tuos namus, ta prasme, būdavo kažkaip kažkokia vieta, vėliau žinau, kad buvo kažkokia vieta, kur galima buvo nusipirkti, tai čia ir iki 62-ųjų egzistavo tokie.
1: Taip, na, iš esmės, visiškai teisingai, ta visa sistema, ekonomika, jinai yra, žodžiu, paparemta planu, ta, žodžiu, poreikiais valstybiniais ir iš esmės na, teisiškai tu galėdavai įsigyti pagal paskiras žodžiu, tam tikrų medžiagų, tu statai namą, tu atneši projektą, tau pagulės kažkokias paskiras tarsi išrašo, bet nu, tu tai nereiškia, kad tu gausi tų medžiagų, tu nuvažiuosi į fabriką ir tausiais, kad nu, nėra jų tiesiog ar kažkaip, tai čia irgi tikrai labai įdomus, na, tie visi neoficialūs ryšiai, blatas kyšiai ir panašiai, pažintis tas, visiš, na, iš esmės tas veikia, na, ir iš dalies dėl to aš taip ir fokusavausi į tuos mokslininkų ir kultūrininkų namus, nes jie visiek buvo tam tikros nomenklatūros atstovai, turėjo tam tikrą socialinį statusą ir būtent per tai, na, tai jos ir galino lengviau vykdyti tą statybą. Nereiškia, kad kiti negalėjo. Statinas tikrai statė labai įvairios visuomenės grupės, bet na, tai buvo tikrai labai sudėtinga. Jam tas pavyko šiek tiek lengviau.
0: Ja, aš pamenu, tą Bulavo, ten yra visa byla, buvo pradėta jo to namo statybos, kadangi aš domėjausi jo istoriją. Ir kaip Sniečkaus, sakykime, aplinkos dalis, kurį laiką buvo, tai na, man atrodo, subliuško tą bylą, nes jisai puikiai įrodė, kad štai aš čia pirkau, gal net ten kažkokius čekius, nes jisai pasiaiškinime rašė, kad aš galiu viską pateikti, tai čia va toks irgi kaip maždaug bandyta ir nelabai kas pavyko. Tai gerai, čia mes tokią priešistoriją palėtėme, o ta individualių, taip, provincijoje, regionuose tai veikia, ar ne, tie individualūs namai, nes žmonės taip turbūt nemažoja gal dalis Lietuvos dar dabar gyvena, čia aišku tie tos kolūkinės gyvenvietės, tai čia atskiri dalykai, bet turbūt mažesniuose miestuose statėsi, ne, kokie Biržai ar Marijampolė ir taip toliau. O didžiuosiuose miestuose buvo vėl atnaujintas tas leidimas 87-aisiais metais, ar ne, čia jau yra, aišku, sietina turbūt su perestroika ir visais kitais dalykais. Klausimą aš pasukčiau taip, ar tu išvelgi, kad po Lietuvos nepriklausomybės tas bumas ir noras turėti individualų gyvenamą į namą buvo sąlygotas va to trūkumo sovietmečių, kad tai, ko mes neturime sovietmečių, tai kai tik tai leidžia nuo 87 ir ypač po nepriklausomybės, tai jau dabar pastatykime tokią, nu, trys aukštai ir dar rūsys ir bokštelis būtinai.
1: Mhm. Na, tai taip, aš taip ir matau iš esmės, man atrodo, kad tas draudimas, tas nukirtimas staiga būsto tipo, kuris lietuviui šiaip tai buvo artimas ir tradiciškai, ar ne, ir tarpukariu, na, individualus namas buvo labai svarbi forma ir preferuojama, žodžiu, lyginant su daugiabučiais, pokario tas staigų statybų bumas ir gerojo tam tikrą testinumą ir norą turėti, na, ir tas toks įgrubus uždraudimas ir atimimas tos galimybės, man atrodo, kad ir sukuria tą įtampą, kuri vėliau išsproksta tuo statybos bumu.
0: Šiaip aš net pagalvoju, kad Lietuvos dydis yra toks, nu, Lietuva nėra didelė šalis ir net tarp pukarių tie daugiabučiai, kurie, pavyzdžiui, Kaune buvo statomi, jie nebuvo labai dideli, ten, nu, kiek ten, turbūt kokie 12 būtų, gal turbūt 15, gal, nu, gal iki 20, neįsivaizduoju, bet jie šiaip nebuvo labai dideli, o čia dabar atkelia tave į tokį, kaip, nu, 9 aukščiai čia vėliau šiek tiek, bet iš pradžių tie 5 aukščiai, 3 laiptinės, jau ten turbūt, nežinau, 5 aukštai po 4 būtų, nu, tai jau 20 būtų vienoje laiptinėje, visas panelė, visas namas jau ten yra 60 būtų, tai čia irgi toks truputį pokytis turbūt.
1: Taip, taip. Tai jo, tas yra tiesa. Ir irgi dar ką norėčiau akcentuoti, kad būtent netgi po to, kai vyksta uždraudimas, tos individualios statybos miestus atsiranda tam tikros alternatyvios formos, žodžiu, būsto, nebūtinai tiesioginės, kaip tie žmonės tiek bando išlaikyti tą santykį su gamta ar kažkokią labiau individualią būsto formą atrasti. Tai čia galim paminėti tiek ir tos kolektyvinius sodo namelius, kurios irgi, nežinau, Matas Šiupšinskas labai tyrinėjo ir irgi, ką jis irgi parodo, kad ypač vėlyvuoju sovietmečiu, kai, žodžiu, įvairiai apžaidžiant reglamentus ir panašiai, tie sodo nameliai kartais būna išplečiami iki tokio na, kuklaus, bet gyvenamo namo dydžio, kur galima pilnavertiškai gyventi. Tai na, tikrai šitas reiškinys fiksuotinas. Taip pat, kaip sakyt, miestas vis tiek, statyba yra uždrausta mieste, bet jisai turi administracinę tam tikrą ribą, už kurios jau prasideda rajonas, na ir labai rajone tarsi tie namai galėjo būti toliau statomi. Tai tarkim, Kauno atveju toks rajonas buvo Garliava, kuris šiaip, jeigu šiandien pažiūrėtume miestą, tai yra na, jau Kauno dalis, taip. Visiškai šalia miesto, na, ir ten ta statyba vyko toliau ir žmonės ten statėsi, tai na, tokiomis formomis, žodžiu, ta statyba vyksta toliau.
0: Prie Vilniaus kažkas buvo tokio?
1: Kažkaip prie Vilniaus, vat aš nefiksuoju, bet neradau, tiesą sakant, vat Kaune, Klaipėdoj, taip, bet apie Vilnių...
0: Čia nebent gal kokie... Nu, vat, nemenčinė, bet nemenčinė, ne, Juodšiliai gal, bet, nu, čia, tai gal ir tas nacionalinis klausimas, vis tiek tu lenko kalbiai daugiausiai taip, gyvena lenkai.
1: Aš manau, kad ir su tuo susiję, nes, vis, nu, jo, čia gali būti.
0: Čia tik spėjimas tas... prielaidė. Mm-hmm. Jo, ir... Matas Šiupšinskas buvo mūsų tinklalaidės svečias, irgi tik jau senokai, tai galima susiras labai įdomus pokalbis apie man asmeniškai dabar jau mielą, bet kažkada nelabai mielą būna, kai vasarą sodė reikėdavo leisti, bet apie to sodo namelius, tai galima susirasti ir paklausyti. O aš užsiminiau apie tą termino kolūkinį baroką, kurį tu savo darbe, tu vengi to termino, tai keliose vietose pamini ir turbūt, na, suprantama, čia aišku, toks ganėtinai stigmatizuojantis gal gali būti pašiepintis ar išjuokiantis tas terminas, gal iš to tokie keli klausimai sektų, tai gal tu turi tikslesnį terminą, kaip tu tą įvardini, ar tas individuali statyba tai yra, va tai, kaip mes galime vadinti?
1: Na taip, aš savo tyrimę taip labai neutraliai apsibrėžiu, kaip tiesiog individualūs gyvenamieji namai. Ta kolūkinio baroko savoka, na, jinai man šiaip labai patinka, nes jinai labai pagavi, labai spalvinga, žodžiu, visi iškart supranta, apie ką tu kalbi, nes širgi įdomus dalykas. Aš kaip pradėjau rašyti savo tą magistrinį darbą, pradėjau daryti tą tyrimą, vis tiek kalbėjau su kolegom, pažįstamais, ką veiki, na, vat, rašau magistro darbą, na, ir klausė, apie ką rašau, sakau apie individualius gyvenamosius namus, visi tokie pasimetę žiūri, tada sakau, kolūkinis barokas, tada nušvinta akis, visi, oho, kaip įdomu. Tai yra ta problema, kad net šito savoka tikrai labai atpažįstama ir suprantama kitą vertus, man atrodo, tikrai, vat, kaip sako, tu turi ir tą konotaciją šiek tiek, na, ne šiek tiek, bet pašiepinčią. Ir tam tik, nu, ir kai aš atlikau tą savo tyrimą, matau, kad tai tikrai redukuoja tą visą tikrovę, kuri buvo tų namų skirtingų, į va tokį siaurą pajokiantį tipą. Tai dėl to aš jos... Kaip sakyti, ją labai atsargiai vartoju ir daugiau nuo jos atsispiriu. Aiškinatis šiaip, apie kainą apibrėžę, juk nu, ta tokio apibrėžimo nėra, kadangi ateina iš tokios, na, iš liaudės, iš visuomenės. Ją išpopuliarino, čia irgi šiek tiek domintis apie tą kilmę šitos savokos ir terminą. Išpopuliarino 2015 metais įkurtas ta Facebook'e puslapis kolūkinis barokas, kur buvo keliami tie įvairiausi, žodžiu, ir spalvingiausi namų vaizdai, žodžiu, rasti internetuose ir, na, ir taip pašaipiai komentuojant, tai, na, tikrai labai geras puslapis man patinka, žodžiu, ir mūsų visus, man atrodo, suformavo, bet žiūrint jo ištakas, labai įdomu, kad tai yra visgi iš tokio komedinio konteksto ateinantis termin, nes Rimas Šapauskas yra autorius šito termino ir jo, 2004 metais vienam interviu jis kalbėdamas, na, apie tokius, žodžiu, daugiau pašiepdamas provincialę, tokią labiau
0: bet kalbėdamas Lietuvos, kaip Rimas Šapauskas ar kaip personažas kažkoks?
1: Ten irgi labai jokinga. Tai yra, žodžiu, interviu, kuris vadinasi Sūrskio ir Mauzerio išmintis. Ir ten tiesiog kalba Rimas Šapauskas pusiau personažų, pusiau rimtai. Tai buvo labai linksma įdėti šitą išnašą, žodžiu, savo magistro darbą. Bet jo, tai va, tai ta kilmė yra tokia, žodžiu, to termino. Aš kaip ir nieko nepasiūlau, daugiau atsispiriu nuo jos, komentuodamas būtent apie nu, jos tam tikrus ribotumus ir gal ir tiek, bet nieko, dėja, bet nieko nesugalvojau geriau, nes kaip ir minėjau, kad ta įvairovė nu, yra milžiniška ir nu, bet nesurau tiesiog būdo, kaip viską apibendrinti kažkokiu terminu.
0: Tai vat antroji to klausimo dalis ir būtų apie tai, kad ar viskas, kas pastatyta tame tavo tyrinėtame periode, tai galima dar pasakyti, kad tas periodas yra 87-98 metai, ar viskas apibūdintina kaip kolūkinis barokas, net ir tą pašiepiančią prasme, tai nu, netgi, skaikim, nuo to atsiribuom, keista architektūra, pavadingim ją kol kas taip, ar ne, ar viskas apibūdina, ar buvo ir visiškai standartinės tokios, ką galėtume sakyti, kopijavimas, nežinau, Skandinavijos, kopijavimas vakarų, ar matai tą vat skirtumą, ar čia tiesiog skirtumai jau tokiose tos eklektikos rėmuose, kad viskas yra gana ten eklektiška, bet yra skirtumai.
1: Mhm. Na tai jau, čia reikia turbūt kalbėti, kas yra tas kolūkinis barokas, jeigu taip labai bandant, žodžiu, pasakyti neutraliai paprastai, tai turbūt yra, na, 90-ins pasakyti namai, kurie yra kažkokie eklektiški, savo architektūrinę raišką, medžiaginę raišką, keista architektūra irgi tikrai tiktų tas, bet tada yra klausimas to keistumo eklektiškumo laipsnis, ar ne, yra namų, kur tiesiog viena arka yra uždėta rokia baliustrada maža, kuri netarsi yra kolūkinio baroko, žodžiu, tam tikra, tikras simbolis, bet, na, tai yra toks, na, smulkmė, yra šalia koks nors daktaro namas Kauno rajone, na, kuris turbūt jau tikrai yra perlas to viso kolūkinio baroko, tai priklausoma, kaip vertinsi, bet taip, iš tikrųjų, na, ta architektūrinės raiškos įvairovė buvo milžiniška. Čia, jeigu bandant išskirti, žodžiu, kažkaip klasifikuoti bent šiek tiek, tikrai labai didelę dalį sudarė namai, kurie buvo tiesiog dar sovietmečių sukurti, suprojektuoti, nežinau, vykdomųjų komitetų architektūros skyriuose, projektavo organizacijose, tai yra tiesiog tipiniai namai, kartais net, nu, skirti dar ir regionams iš anksčiau, žodžiu, suprojektuoti, tokie regionalistiniai, paprasti, žodžiu, dvišlaitis stogas, ten vienas, du aukštai, minimali kažkokia, minimalus dekoras, na, tokie paprasti namukai. Nes, kaip sakyt, kai buvo atlaisinta ta statyba, projektų gi nebuvo kitokių architektų. Tas projektavimo statybos rinka, na, jin dar sovietinė buvo. Tai
0: turbūt dar nebuvo nepriklausomų individualių architektų, kurie savo studijas turėtų, jie vis tiek dirbo kažkokiam projektavimo institute ir ten ar jau buvo.
1: Jo, čia įdomus momentas, tai reišku, labai labai nišiniai procesai, bet nuo 87 buvo leista, žodžiu, išsimti ir kooperatyvinę veiklą, tai ir individualią veiklą, kaip šiandien mes ją suprantam. Tai,
0: patentus ten tos visi.
1: Jo, tai tarsi tokia teorinė galimybė buvo, bet kitas dalykas, kad tai buvo galima daryti tik tai laisvą nuo darbo metu. Na, tai tu, žodžiu, tai darydavai vos ne kaip savo hobį, arba labai irgi įdomus reiškinys, tai aišku, netyrinėtas buvo pensininkai architektai, netgi dažnai ir reklamose, pirmosiose, žodžiu, žiūrint žurnalus vartant, yra, žodžiu, kokia nors ten projektuotojo kooperatyvo reklama, ir kur rašo, kad ten garsus architektai, pensininkai, žodžiu, sukūrė.
0: Žodžiu, išėjo iš darbo.
1: Išėjo iš darbo, jums vis sukūrus namus. Tai kažkokia tokia yra, bet man nepavyko identifikuoti nei vieno namo, kuris būtų tokiu suprojektuotas architektų, bet ne. Šitas momentas buvo, bet jo, tie namai, kaip ir sakau, labai ryški dalis jų buvo tiesiog tipiniai projektai iš sovietmečio pradėti statyti. Dalis buvo, bet čia užnekėsim po nepriklausomybės atkūrimo, po 90 metų. Tokie individualūs projektai, labai dažnai postmodernizmo stiliaus, kadangi tuo metu postmodernizmas buvo visiškai ant bangos ir buvo, žodžiu, toks jau laisvės simbolis, kurį architektai mėgo dėl savo tokio vakarietiškumo, gyventų irgi dėl tokio, na, tam tikro prestižo, tai labai daug namų yra tam tikram toj postmodernizmo stilicikui, bet vėlgi tiek tie tipiniai, tiek šitie postmodernistiniai namai architektų suprojektuoti, jie yra, na, gerų proporcijų, paprasti, tvarkingi, nu, nežinau, tas gal dekoratyviškumas mus šiandien ir keistai atrodo, ta prasme, nu, jis, žodžiu, toks perėtas, bet, na, iš esmės tai yra Nežinau, man tai... tai
0: yra... nėra, ta prasme, mes kai kalbame apie kolūkinį baroką, turbūt ta savoka ir vat, barokas būtent ar ne ir nurodo, kad tai yra kažkokių klasikinių formų kopijavimas, ar ne, nu taip šiek tiek pašiepiant, tai gali būti klasicistinės, gali būti ten kažkokios, nežinau, kitas, bet kažkoks tai, nu, sakykime, kažką į istorizmą, ne, tai bokštelis, arka būtinai, kolonos, dar kažkokie tai dalykai, ar ne, simetrinis pastatas, kad iš abiejų pusių kolonos ir visi kiti dalykai. Postmodernizmas turbūt jisai, jo formos bus kitokios, ten kažkas įmantraus, kas dabar gal nebūtinai akiai gražu, bet tai nėra tas kopijavimas kažko iš istorijos, na, bent jau, na, aišku, viskas yra kažkiek kopijuojama iš istorijos. Čia, mano tokios žinios tos architektūros nėra labai profesionalios, aš jau taip gal kalbu neprofesionaliai, bet nu, toks mano supratimas, man atrodo, nežinau, ar...
1: Ne, tai aš visiškai sutinku, netgi labai įdomus momentas yra, kad tas kolūkinis barokas gali būti matomas kaip tam tikra liaudės postmodernizmo forma, nes postmodernizmas irgi žiūri į praeitį, okay. į kontekstą, į istoriją, tik ta, nu, tam tikra kita forma įgyjo, čia toks yra, žodžiu, tiesiog tas liaudės, žodžiu, pasaulės, kaip žmonės supranta, nu, bažnyčia, tikrai labai daug žmonių kalbintų, sako, nu, vat, man patinka architektūra, bažnyčios pilis, tai aš kažką tokio norėjau ir savo pasistatyti, tai, žodžiu, yra tam tikras žvilgsnis į istoriją, į atgal. Tęsiant dar apie tos skirtingus namus, skirtingos architektūrinės raiškas, kurias galime matyti 90-iniais, tai tų šalia postmodernisminių ir tų tipinių kartotinių namų ir dar iš sovietmečio statytų projektų, mes galime matyti vėliau ir dar kelias kategorijos namų, na, tai visų pirma, tos, kaip jūs ir minėjote, Skandinavijos įtakos, atsiranda tikrai, bet čia jau antroji 90-inių pusė atsiranda namai, kurie yra tokie daugiau funkcionalaus, minimalizmo, žodžiu, stilio suprojektuoti, individualus, profesionalių architektų, dažnai ir garsių, tokia tikrai smulki ir nišinė, bet visgi svarbi kategorija. Na ir aišku, kitas, toks labiau paplitęs namo tipas buvo tie kataloginiai namai. Atsiveriant vakarų rinkoms, žodžiu, atkeliavo ir projektai amerikietiškų namų ir žodžiu, žurnalų iš kažkur, tai tokia irgi jau dar viena namų kategorija, dažniausiai jie yra smulkesni, mažesni, netgi technologiškai kitokie, jau nebe iš mūro žusatyti, bet karkasiniai, tokius lengvesnių konstrukcijų, naujų medžiagų ir panašiai, tai ta žiūrint tą visumą tikrai yra labai, labai skirtingi namai, nuo tokio vėlyvojo sovietmečio iki kažkokios jau naujosios žodžiu, ale vakarietiškos statybos, tai...
0: Okay. Na tai, aišku, kad vaizdu, kad visko ten sukišti vieną tą kurpalių neįmanoma ir net išskirti tą savoką, ar ne, ką čia apibūdinti, žiūrėjau, kiekvieno reikalas, žiūri tas, nu, aš atsimenu, kai Google Maps atsirado, tas Google Street View tiksliau, tai buvo labai įdomu, tiesiog, kadangi aš šiaip mėgstu keliauti po Lietuvą ir daug esu tų miestelio aplankęs, bet visko ten neišvažinėsi, tai kažkur nukeliauti prie kažkokio miesto ar miestelio į tą individualių namų kvartalą ir šiek tiek pasižiūrėti, kas ten vyrauja, kaip atrodo, tai tikrai daug tokių vat, keistų namų su visokiom, tai kad tikrai labai tinka kolūkinio baroko savokai, bet aišku, būdavo ir tokių labai, nu, tipinių, netgi sakyčiau, gal tokių keliabučių namų, nes jie didžiuliai matosi kelios pašto dėžutės, nežinau, ar jie buvo planuoti kaip tokie, ar jie patapo tokiais, tai irgi. Bet čia tie dalykai, gal pasukčiau pokalbį į, tu skirstai savo tyrinėjimo periodai, tris tokias trumpesnius periodus, tai 87-ieji, 90-ieji, 91-ieji, 95-ieji ir nuo 95 iki 98-ųjų. Kodėl, na, 87-90, tai aišku, čia viskas yra tas pirminis ar ne dalykas, tai dar tipiniai projektai vyrauja ir panašiai, bet kas įvyksta 95 metais, kas taip ir lūžis ir kaip tai keičia vat, visą šitas istoriją ir situaciją.
1: Čia gal bendrai dar žvelgiant tą mano pasirinktą periodą, galiu paminėti tai, kad na, jo, jeigu ta jo pradžia, kaip mes ir išsiaiškinom, žymi tas draudimo panaikinimas po kelių dešimtmečių įvykęs didžiosiuose miestuose, tai jo pabaiga žymi Rusijos ekonominę krizę, kuri labai stipriai Lietuvą paveikė dėl tų ryšių ekonominių, kas atitinkamai paveikė ir statybos procesus, nes tikrai jie na, labai matos ryšį, kad jie apstoja, sustoja ir tuo pačiu netgi ir architektai patys reflektuodami tą laiką, tai mato kaip tokia simbolinė riba, po kurios baigės ta tokia 90-ųjų ryškiausia transformacija, bent jau individualių namų statybo ir po to sako šoksai kitas etapas. Tai tas 11 metų mano pasirinkti, jie ir ką aš stengiaus ir parodyti, kaip pasikeičia stipriai šiaip individualus namas, nu, išvaizda, planavimu, na, tikrai visais aspektais. Ir, na, ir tos 11 metų ir žymiai tie smulkesni laikotarpiai, kuriuos mes čia ir dabar aptariame. 90-ieji taip yra aiški riba. 95-ieji yra tokia labiau sąlyginė riba, kuri žymi tokį, kaip aš sakau, išskaidrėjimą statytojų sąmonėje, tam tikrą supratimą, kas yra individualus namas, kokie yra tavo tikri poreikiai, nes iki tol būtent yra tikrai labai daug tų namų statomi didžiulių, milžiniškų, žodžiu, keiščiausių formų, bet na, žmonės net kartais ir nebaigia statyti tų namų, pradeda suprasti, kad na, tai visgi nėra tai, ko jiems reikia, kad tie namai yra per dideli, nepatogus, žodžiu, per brangiai kainuojantis išlaikyti, tuo pačiu jos pasivyja ir ekonominės realybės, realybės tai, kad infliacija, kainų liberalizacija, ta prasme, tai yra na, tikrai prabanga tokį namą turėti ir
0: šildymas kainuoja, ne taip kaip sovietmečių, kad ten galėti daryti langus ir pleškinti ir ten tą šilumą pigi, bet čia jau reikia susimokėti ir periname į rinkos ekonomiką ir kainos plaukia, rinka reguliuoja kainas ir taip toliau ir nu, sunku Tai čia akivaizdu yra.
1: Taip, po truputį žmonės pradeda suprasti, na, kad gal ir reikia tos namus kitokius statyti ir netgi žiūrėt toks posakis, žiūrėt, kad pirmą namą statai priešui, antrą pardavimoje, o trečią tikrai gerą namą jau saustą. Tai, na, ir tas tikrai kažkaip atrodo, na, tam tikros yra buvo realybė, nes labai daug tų žmonių, netgi ir spaudos, skaitant tos namus parduodavo arba rašydavo pas savo patirtis, kad, na, va, pastatėm didžiulį namą, ten 600 kvadratų, dabar jį, žodžiu, pardavėm ir dabar pastatėm mažut, ten, žodžiu, 200 ir man pilnai užtenka ir gerai gyvenam. Tai va tas apie 95 metus, man atrodo, ateina tas supratimas po truputį, kokio namo iš tikrųjų reikia. Tas susiję ir su kitais pokyčiais, visų pirma, valstybėje ir jos, žodžiu, tam tikram reguliavime iki tol. Tie procesai yra tikrai labai chaotiški, valstybės, tas teritorijų planavimas ir priežiūro statybų vyksta, nu, jos beveik nėra, ta prasme, sklypai teritorijos braižamos, žodžiu,
0: bet kas, kaip, kur nori, ten statosi.
1: Tas, kur nori, ten tas stato, projektus tvirtinti irgi, na, tiksime, buvo labai paprasta, žodžiu, ten ir kyšiai, ir panašiai viskas būdavo, kad, na, tiesiog, tai ne, kiti žmonės netgi ir be projektų statydavo, aš dabar neatsimu konkrečių metų, bet, žodžiu, buvo panoramai, buvo radę sužetą, kur Vilnius miesto savivaldybė kviečia gyventojus prisiduoti, kas turi pastatę namą, mes jums jį legalizuosim, viskas gerai, bet tiesiog jam reikia išsiaiškinti realų esančių namų skaičių, tiesiog, na, tai buvo, yes. Na, žodžiu, visiškai...
0: Čia jau iš to, kur laukiniai 90-ieji, tai tinka tas terminas, taip, kuris man šiaip nepatinka.
1: Taip, tai vat, buvo tas, na, ir apie 95 metus jau tos institucijos kažkaip pradeda stiprėti, atsidats ar priemas, žodžiu, teritorijų planavimo įstatymai, statybos ir panašiai, žodžiu, kažkaip pradeda tas pita priežiūra atsirasti, to chaotiškumo mažėja, na, tas ir tas irgi pradeda spausti žmonės tos namus kažkaip racionaliau statyti. Na ir trečias momentas yra ta tokia statybos medžiagų rinka, kur irgi pradeda ateiti vakarietiškos medžiagos, vakarietiškos technologijos, atsiranda galimybė tą namą pasaryti šiltą, paprasčiau, lengvesnį, žodžiu, iš geresnių medžiagų ir panašiai, na, ir tas irgi, man atrodo, keičia namus, atsiranda, žodžiu, tai, kas mums šiandien skamba kaip banalios tokios medžiagos statybinės, visokie makrofleksai, ten akmens mata, veliuksai ir ten kažkokie blokeliai, viskas tuo metu teina ir yra tokia visiškai naujovė ir ant bangos, na, ir tas irgi, na, tiesiog keičia tos namus netgi išvaizdos prasme. Čia tokiu kaip ir labai ryškiu 90-inių va tos antros pusės medžiaginių pavyzdžių, turiu paminėti tokią skalitą silikatinę plytą, kur irgi, žodžiu,
0: geltona. Dar.
1: Tokia gelsva, jo, šiaip tai jo įvairių spalvų būdo, bet geltona labiausiai išpopuliarėjo. Nežinau, ar tokia legenda turiu kalbinant architektą Gintarą Čaikauską, tai jisai, žodžiu, minėjo, jisai, žodžiu, buvo ir Suomijoje išvykęs, ten stažuoti tam jiems dar per restorikos metais, tai ten kažkaip daug užmėsgė tų santykių ir daug turėjo galimybių iš ten atsivežti ir medžiagų ir visko, tai jis kažkaip sako, kad jis tą medžiagą atvežė ir kažkur panaudojo ir pamatė lietuviai, bet kai jis atvežė tą medžiagą, jinai buvo viena plyta, vienas doleris, sakė, tai, na, tai buvo tikrai per brangu žodžiu lietuvai, bet jie atėjo silikato žodžiu buvusio kažkoks direktorius, jie išsiaiškino technologiją ir pradėjo gaminti Lietuvoje ir na taip jinai tarsi išplito ir tikrai labai daug kur tas.
0: Taip, ir aš atsimenu, kad man tuo metu vaikui, nu, gal link paauglio keliaujant, kadangi tėvai ten dadurinėjo, čia tas tinka, dadurinėjo, nelietuviškas, pristatinėjo ir visai keitė sodo namelį į gyvenamą namą, ar tokia, gal tuo metu dar vasarnami vis dėlto, tai daug to statybų, nu, ir kažkaip įdomu tam vaikui, ir tada jau dairaisi, kas ten aplink, nu, tai būdavo labai gražu tuo metu, dabar ne tiek jau, bet skaldė tos geltonos, gelsvos plytos ir kažkokie medžio inkliuzai, nu, rūdas medis, gal kažkokie žalsvi, reiškia, inkliuzai ir taip toliau. Nu, toks vat keistas, tuo metu labai pastebėdavo daug tų namų, nes jie būdavo gražus, nauji, spindintis, tas gelsvumas ir taip toliau. Tai jo, tai čia va, tikrai turbūt, aišku, irgi dabar iš dabarties perspektyvos, nu, tai toks banalu atrodo, bet tuo metu tai buvo vat nauja ir įdomu. Ir turbūt va čia irgi istorikui gal gera pamoka, kaip tu šiandienos akimi žiūri į praeitį, va tu gali, pašiepiam ten tą kolūkinį baroką. Vat įdomu, ar įmanoma užfiksuoti, gal užfiksavai kažkur, kaip tuo metiniai žmonės žiūrėjo į tai. Gal jam irgi jau buvo jokinga, baksnojo pirštais, nu, kad ir ta paties daktaro namą, aš manau, kad šiek tiek gal baksnojo pirštais, kad čia, nu, truputį jau yra toksai, nes mes kaip važiuodami į sodą Nemenčinės plentu, tai ten Nemenčinės plento pačioj pradžioj, jau tai už to posūkio, iš Milašiaus gatvės išvažiuojant, ten po kairę pusę, jeigu važiuojant link Nemenčinės, būdavo tokia pilaitė, ten sakydavo kažkokio nusikaltelio, nu, kaip tuo metu bandito. Pilaitė dabar jinai yra nugriauta, bet ten aklina aukšta betoninė tvora ir tada jau iš toliau šiek tiek matosi, kad ten bokšteliai visą kitą. Nu, tai mes šiek tiek jau pasijuokdavom, jau buvo tokia pašaipa, nes nu, tai yra tokia prabanga, kuri akivaizdu, kad jinai nu, neracionali, nelabai maloni ir tu tik pats ir džiaugiesi to namu, nes jis apibūžio klinos tvaros ir taip toliau. Tai gal pavyko užfiksuoti, kaip žiūrėdavo žmonės tuo metu?
1: Žiūrint į spaudą, tai labai įdomu, kad tas nuo pat pradžio žodžiu fiksuojama, kad, nu, tai iš to yra šaipumas ir tai yra kritikuojama. Dideli namai, nu, kalbama, kad tai yra neracionalu, kad tai yra, nu, žodžiu, tai pastebima,
0: kaip... Bet iš dydžio ar ir iš tų elementų? Turbūt iš dydžio, ne?
1: Daugiausiai tai yra iš dydžio ir čia žiūrima daugiausiai, kaip sakyti, iš tos ekonominės perspektyvos, na, kad tai yra tiesiog neracionalu ir kad tai bus neišlaiko, nu, sunkiai išlaikomi namai, bet yra ir tas estetinės kritikos momentas, jo mažiau, bet jis irgi yra, bet jis daugiau pasireiškia iš tokių architektų iš architektų pusės, jie daugiau kritikuoja, bet turint omeny, kaip tai buvo plačiai paplitę, man atrodo, kad tuo metu tai buvo, na, gražu ir normalu, tas yra laikoma. Man atrodo, kad tai iš dalies kyla dėl to, kad iš tokios bendresnės modernizmo kritikos, vis tiek visi augo tose standartizuotose butuose, žodžiu, monotoniškose, kaip ten, kaip jie laikyti.
0: O čia išlaisvėjo stiliai formos eklektika.
1: Ir tiesiog, man atrodo, kad žmonės buvo ištroško tokio kažkokios kitokios realybės. Netgi tai sieja, tikrai daug, kai kalbinau, kalba žmonės apie orumą, kad jie norėjo gyventi orį ir kad jiems, žodžiu, tas dekoratyvus stilius, tai jis yra vat, gyvenimas, jis yra, čia yra gražu, gyva, žodžiu, kažkaip, kaip opozicija tiem kažkokiem, žodžiu, negyviem mėgamiesiems rajonams.
0: Va tai, kad tu pasakai, man kažkaip susišaukia su kitu to dalyku, kas irgi sovietinės realybės yra dalykas, tai vadinamas toks, nu, pavadinkim, tuningavimas automobilio ir rūbų perdarinėjimas, nes čia buvo du tokie aspektai, kur tu, pavyzdžiui, jeigu turi žigulį, ar ten kokį moskvyčių, ir tu esi jaunesnis žmogus, ar ne šiek tiek, būtinai kažką reikia, ar purvasargius kažkus susidėt, ar ten pagalvėlės, ar kažkoks lipdukas, nu, kažkaip turi išsiskirti, nes va, ta pilka ir vienodumas turbūt tu turi kažkaip išsiskirti, arba spalva, nes ten daug, nu, būdavo ten ir geltoni, ir žalsvi tokie samanų spalvos, tie žiguliai, bet nu, tai nebuvo dažnas atvejis, arba raudonas ir panašiai, tai va to išskirtinumo noras toksai buvo. Kitas dalykas rūbus irgi, nes visi rūbai standartiniai, tai tada kažką prisiūdė. Dasi siūti irgi tas da čia tinka ir taip toliau, tai va tas man atrodo ir su namais jau, kai išlaisvėjo, tai gal gali būt, kad tu nori išsiskirti, nes iki tol, kaip tu sakai, viskas standartė tokiam
1: dvelgiai. Ir čia vat labai svarbus momentas, netgi kalbant apie tos tipinius namus, žodžiu, kurie dar pagal sovietinius projektus statyti, kad jie irgi dauguma jūgi yra numodifikuojami, daugiau mažiau, bet irgi vat pridedamos arkos, žodžiu, tos vat balkoniškas baliustrados ten, žodžiu, atsiranda liūtų skulptūrėlės, aš nežinau, gal čia jau vėliau, bet žodžiu, visokie dekoro elementai, ta prasme, žmonės tos namus kažkaip bando individualizuoti, padaryti gražesnius ir irgi netgi spaudoje rašo, kad kiekvienas, žodžiu, lietuvis nori turėti namą didesnį, gražesnį negu kaimyną, nu, žodžiu, kad yra toks, na, lenktyniavimas ir, nu, ir tas irgi, da, kai vaikštai po tos kvartalus, tikrai rodo, kad, nu, vis tokia labai eklektiška ta tikrojo gaunas, nes visi nori kažką bišių kitaip padaryti.
0: Tai vat, užsiminė kaip tik apie tą vaikščiojimą, papasako, kaip tu tyriai šitą temą. Nu, aš suprantu, aišku, viena dalis yra dokumentai, archyviniai, planai, brėžiniai gal kažkokie ir panašus dalykai, bet tu atlikai ir tokį lauko tyrimą, tai kas vadinama lauko tyrimu, tu ėjai, beldėsi į duris ir tiesiog kalbėjai su žmonėm ir vieni įsileisdo, kiti neįsileisdo, tai esi pasakas, bet taip neplėtėjai. Gal gali išplėsti, kaip tau sekėsi, kaip tu atsirinkdavai kažkaip, ar tiesiog random nuidavai, ar kaip sutikdavo ir panašiai.
1: Jo, tai būdo tokie iš pradžių pasirašymėjai, arba aš tikrai labai daug laiko praleidau va, tose Google Maps'os ir žodžiu vaikščiodamas, tiesiog žiūriu plus minus kas, tiesiog ieškai tų kvartalų ir kažkokių, na, jo, telkinių tų žinamų, kad, na, vis tiek logistiškai patogu būtų nuvykti, nes, na, aš pats nevairuoju, tai žodžiu, man, aš atvažiuoju ir ten jau vaikštau pėsčiomis visur, tai tas buvo svarbu, kad būtų kažkoksai klasteris, žodžiu, tų namų. Bet jo, kai aš atvykdavau, aš važinėdavau, žodžiu, aš savo magistrinėme tyriau tos didžiosius, penkis didžiosius Lietuvos miestus, Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius ir Panevėžį. Tai tiesiog esu, žodžiu, dabar net nepasakysiu kiek sykių, bet, na, bent po porą kartų savaitgaliu ir keliom dienoms nuvažiavęs į tos miestus, jų skirtingus kvartalus ir vaikščios. Tai kaip viskas vyko, aš tiesiog atsikeliu ir te, žodžiu, nuvažiuoju į tą kvartalą ir daugiau plius minus vaikštau atsitiktinai, nebent kažkokius esu identifikavęs tikrai mane labai dominčius namų atvejus, tai jos jau ten bandai gal net ir sugrįžti, jeigu nepavyksta užeit ar panašiai, bet tiesiog vaikštai nuo durų iki durų, žodžiu, tokie ir bandai kažkaip su tai žmonėm pakalbėti. Žmonių reakcijos labai įvairios.
0: Kaip tu prisistatydavai istorikas, ką tu tyrinėjai, kolūkinį baroką sakydavai?
1: Sakydavau tiesiog, kad jūs, kartais sakydavau, kad tiesiog šitą kvartalą ir jo namų istorijas, kartais tai žmonėm būdavo paprasčiau suprasti, žodžiu, tai įvairiai, ir kitiem kolūkinį baroką, kas irgi parvokindavo žmonės, ir tada gal, kartais toksai būdavo, žodžiu, pralaužę ledus. Bet jo, tas pristatymas visą laiką būdavo tikrai labai nejaukus, nes tu vis tiek jauties, nu, žmonės nesupranto, kodėl tu stovi prieš jų duris ir tu bandai kažkaip jam įsiteikti, na, ta veido iš išo keičiasi, kuo daugiau tu pasakai, viską, ir tai viskas kaip ir gerai, bet jo, žmonių reakcijos labai įvairios. Vieni tiesiog kartais net neįleisdavo į kiemą ir, nu, tiksiai tikrai būdavo labai, nemaža dalis tikrai yra piktų žmonių, žodžiu, kurie neįsileisdavo ir ar sakydavo griežtai ne. Kiti kaip tik atvirkščiai būdavo super draugiški ir vos nepakviesdavo į vidų ir mes ten šnekėdavomės, jie ten man nešdavo dokumentus ir panašiai, tai kažkaip... Šiaip tas buvo, tas netgi fiziškai šiaip visai yra sunku, nes tu visą dieną vaikštai ir tai. Emociškai irgi tu tik turi kažkaip...
0: Tai nėra jaukus dalykas belstis.
1: Tai nėra jaukus dalykas.
0: Tai nėra
1: jaukus, jo, dalykas.

0: žodžiu, kuris ten, aš ten pas jį labai anksti atėjau ryte, daros gal, nežinau, ten 10, sakykim, ryto, ir jis išsitraukė, žodžiu, ten kažkokio alkoholinio gėrimo, ir aš, žodžiu, neturėjau galimybės pasakyti, ne, žodžiu, jis man atnešė padelį, kuris buvo kasteto formas, na, žodžiu, tai toks buvo, mes daug kalbėjom apie gyvenimą, apie viską, jis, aišku, man papasakojo apie namus, viskas gerai, bet aš, žodžiu, kol jis buvo išėjęs, parašiau, žinote, savo, žodžiu, draugam, kad aš esu šito adresu ir kad jeigu aš dengsiu, tai... Kad...
1: Nu, labai smart.
0: Jo, jo. Bet nepaisant to žodžių baimės, šiai buvo labai, nu, atsimenu, tikrai labai, labai įdomi patirtis ir man ten visko įdomi.
1: Bet čia turbūt iš vidaus, jo, ta baimė, jinai nebuvo.
0: Jo, jo, turbūt viskas gerai, bet ir ta žmogus tik sako, tu nebijok, viskas gerai, aš tave, tas mės netgi pradėjo kaut, kad viskas gerai, aš tave paleisiu, neužakinsiu, nu, ta prasme, tai kažkaip. Tai žodžiu, visokių tokių atvejų, bet jo, šiaip labai įdomu, kaip kartai žmonės labai bijo pasakot, kad tarsi čia aš kažkaip, nežinau, arba nėra jis tik nedamo tapatybės, gal kad kažkoks nors, nežinau, sukčius, kas ar normalu, tas man
1: pradėjau. Taip, dabar turbūt sunku, kuo toliau, to labiau bus sunku kažką daryti, nes o tas sukčiavimo ir žmonės įsibaiminė, aišku, nu, kažkaip įsibaiminė, kai fiziškai susitinka, kai telefonu kalba, tai atrodo, kad tas taip, baimė kažkur pranyksta, bet nu, yra kaip yra.
0: Jo, bet sakau, būdų atveju, kai žmonės kažkokių dalykų bijo sakyti, nes aš kažką, nežinau, tiesiog bijo, o kitais atvejais pasako, kaip jie ten davė kyšius, kaip jie ten važiavo, nu, tam sakau, vartė kažkokius savo nusikaltimus vardė, bet visiškai, žodžiu, šviesiam akim be baimės, tai tiesiog labai irgi įdomu, kaip žmonės skirtingai reaguoja, bet...
1: Puikiai žino baudžiamai kodeksas, senaties terminas 10 metų, taip toliau.
0: Jo, bet tos istorijos, apie tos namų statybos irgi tikrai, na, tikrai labai daug įdomių dalykų išgirdau, nes netgi po nepriklausomybės atkūrimo tų medžiagų vis tiek, na, ypač va, tos iki tų 95-ųjų tikrai labai labai trūko, jos buvo labai ribotos, tai va ten irgi visi blatai kyšiai važiavimai pas draugus į fabrikus, sakvojažai skambantis. Tikrai,
1: kas yra skambantis sakvojažai?
0: Skambantis sakvojažai yra, nežinau, kažkokie lagaminėliai, kuriuose turbūt yra kažkoks turinys, kuris
1: skirtas
0: pakišoms, okay. Jokai, sako, atvažiuoju į fabriką ir ten pilna interesantų, kurie visi bildančiais lagaminėliais tiesiog laukia pas direktorių ir ten visiems atleidinėja plytas ar dar kažką ten. Jo, ten atskira istorija, ta visas blokados laikotarpis, kai kūro trukdavo, ten irgi pasakai važiuodavo pas rusų kažkokius ten, žodžiu, kareivius, iš jų ten geležinkeliečių pirkdavo kūrą, ten, žodžiu, gal kažkaip veždavosi ir...
1: Tai čia jo, čia daug tų pasakymų, tai iš esmės ta blokada taip ir turbūt pavyko kažkiek įveikti, nes ir autobusai gal apmažėjų buvo, bet jie vis tiek kursavo, nes buvo gaunama perkama iš kareivių, jo, nes negalėjo visiškai užblokuoti Sovietų Sąjungą savo kariuomenės ir kariuomenės bazių, tai tiek ir čia tokia vat ir pasimato, kai ta imperija, kuri turėjo akivaizdų labai daug netobulumų, o žmonės tos netobulumus tom neformaliom praktikom buvo išmokę spręsti blatas ir visi kiti dalykai, ir jie puikiai čia suveikė, o jiems tai vis tiek pinigų reikia, to kūro turi, vėl gaus ir taip toliau, tai čia yra tas dalykas. Aš bet dar prisiminiau, vat užsiminė apie blokadą. Aš niekad taip ir neištyrinėjau šito klausimą, tik tai esu girdėjęs, kad buvo vėliau kaltinimai ir ne tuo metu kaltinimai Brazauskui, kad jis per blokados metais statėsi namą, tai irgi va, tas dalykas, kad tai buvo matoma ir kad tai nėra taip, kad blokada ir kad ten visi tie 90-91 metai, kad ten nieko nevyko, ten buvo žmonės statėsi ir atrodo, kad tas pradinis virsmas jiem nu, visiškai, kaip sakyt, nebuvo taip, kad ten užsidarysim, čia dabar taupysim, čia neaišku, kas bus, ne, statusi ir tavo rasta į statistiką rodo, kad tų namų ten buvo pastatyta, tiesa gal ne tiek, kiek vėliau ten dobė tokia matosi, bet jų buvo pastatyta.
0: Taip. Nu, tai vat aš tokį vieną namą irgi Kaune, irgi Kauno, žodžiu, buvau užtikęs, statytos irgi labai maloniai papasakojo, žodžiu, savo istorijos, buvo verslininkas, jisai tarp kitko irgi, vat gal net prisidėjo prie to kolūkinio baroko reiškinio, jisai turėjo įmonę, kuri sukūrė, patentavo, žodžiu, tos tokius putoplastinius dekoracijų, žodžiu, elementus klijuojamus ten prie lubų, tos tokius barokinius užraitimus. Interjero jo, klasikinius, tai jis ten daugybė pinigų, kaip pasako, susikrovė ir būtent blokados metais statė ten tą namą ir irgi kažkaip, na, ten turėjo visas brigadas, kranus, ta prasme, tokius, na, prabanga visiškai, kurios neturėjo daugumą tam atu Lietuvos statytojų, bet sakė, kad, nežinau, tai tas ar ne tas, žodžiu, tam, kad nekiltų kažkoks įtarimas, jisai atvežtas medžiagas, žodžiu,

0: Eskalatorium jo darbininkai užkasdavo kieme, žodžiu, ir kai jau jų prieikdavo, atsikasdavo ir statydavo tam, kad nekiltų, žodžiu, kažkokių žurnalistų dėmesio ar kažko, žodžiu, ir negautų jisai pilos iš tai, kad blokados metais stato namą, bet aš čia gal dar trumpai noriu irgi paminėti apie tą, nu, kad tas eklektiškumas, ta tokia medžiaginė realybė, kuri buvo labai įvairi, kai tie namai aplipė skirtingomis medžiagoms, skirtingom, žodžiu, priestatais ir viskuo, jinai ir buvo išsalgyto tos labai sunkias ekonominės padėties, kad tiesiog, na, nebuvo ir tų medžiagų, ir nieko. Ir
1: per visą periodą galima matyti.
0: Na, iš esmės taip, iki to vat, vėlyvo, iki to antros 90 pusės, mes galime matyti, kad labai, nu, visko trūksta ir tie žmonės nustato iš to, kad tu, iš to, ką pavyksta taip. Gauti. Labai svarbus verslumą, jų pačių kažkoks išradingumas, ten žmonės, vat irgi vienas pasako, žmogus tam, kad sienas apsišildyti, jis ten važiuodavo iš fabriko, kažkokias atrėžas putoplasto pirkdavo, žodžiu, ten maldavo su kažkokiu ten savo aparatu ir ten kimšdavo į sienas tos trupinėlius, nu, žodžiu, kad būtų ta šiluminė varža geresnė. Ten kažkas iš šalituvo, žodžiu, galinių ten tų metalinių plokščių apsiskardino stogą, nu, bet tokie, žodžiu, tose kažkaip kaip sukdavusi žmonės, kaip galėdavo.
1: Tačiau vienas iš tų dalykų, ką aš esu rašęs tekstą apie 90-osius, jis publikuotas nuėjame žydinį į duosę, bet perpublikavo ir LRT.lt ir ten kaip, aš taip ieškojau, kaip galima būtų tą 90-ų periodą taip, na, apibūdinti keliais raktažodžiais, tai vienas iš tų raktažodžių šalia reformų ir integracijos buvo skurdas. Kaip labai plačia prasme, ne tik tas, kad ten nuvertėjo pinigai ir kad atlyginimai maži ir kad tas toks, reiškia, materialus skurdas, bet šiaip tiesiog pasiūlos skurdas, vat mes kalbam, ar nestatybinių medžiagų nėra, arba ten atsiranda stoglangis, tai veliuks firmos, tai zveliuksų ir pavadinamas, nes praktiškai nieko kito gal nėra, arba ten
0: brangu. Tai netgi jisai, kai atsirado, žiūrint žurnalus, statybą ir architektūrą, taip ir jie netgi taip ir
1: vadino.
0: Taip ir vadinosi. Veliuks, naujas žodis architektūroje, tas čia turėjo gerą brandingą, žodžiu, bet.
1: Tai vat visi šitie dalykai, tai turbūt tu sutiktum, kad tas skurdas, nes čia galima taip, nu, keistai žiūrėti, tada sakyt, žiūrėkit, bet tai 600 kvadratų namas, kuriame yra baseinas, atskiras biliardo kambarys, ten kažkoks medžiotojų kambarėlis, kur ten kokie nors trofėjai ir vyrai ten susirenka, reiškia, prie tauraus gėrimo ir visą kitą. Tai koks čia skurdas, bet iš kitos pusės, va tai, kad tu sakai, kad sudurinėjama, pridurinėjama ir satoma iš ko turima, ir netgi tai, kad turbūt tas noras tą didelį pasistatyti irgi yra tam tikra prasme. Mes skurdo išraiška buvusio skurdo ir to, kad tu nežinai, kas vėliau. Tai dabar, kai galiu, tai jau pastatysiu tiek, kad ir mano vaikams būtų ir ten vos ne babytę atsivešiu ir dar mano tėvams galbūt liks. Na, ta prasme, galvojant apie tai, kad šeima, kaip sovietmečių būdo, kad nebūtinai lengva gauti būstą, kad aš čia visus apgyvendinsiu ir čia iš to irgi beje turbūt noras statyti, ne tai, kad ten tas dydis pats savaime svarbus, bet tas noras turbūt, kad įsivaizdavimas, kad čia gyvens visa šeima, tai čia turbūt skurdo savoka tinka tam.
0: Taip. Nors šiaip, jeigu taip įsijaustume į tą laiko žmonės, gyveno visi sistemoje, nu kur tas būstas, kaip sako, tai yra deficitas, kur tu gyveni susigrūdę, ten tu taip. Tavo tėvai, senelis dar kažkokiam kambary, ten visi maišotės tam mažam bute. Nu ir staiga atsiveria galimybė, kad tu gali pastatyti namą, kuris yra vat, neribojimo dydžio. Po 91 metų, vat, irgi kas svarbu, kad Lietuva atkūrus nepriklausomybė, panaikinami visi ribojimai ploto ir tu gali sit kokio tik nori namą. Iki tol buvo apribojimai svetmečių galio. Tai, na, tu nežinai, kas bus toliau. Gal panaikins tą leidimą, dar kažką. Tai tu jau, kol turi galimybę, tada jau statai tiek, kiek įmanoma daugiau. Nu ir čia kitas dar momentas yra, kad visos tos hiperinfliacijos panašiai žmonės statydami tos didelius namus, tam tikrą prasme gelbėjo savo pinigus. Na, nes tu tarsi taip investuoji žodžius, tai prisipirksiu plytų.
1: Gal ne tiek, kad galima sakyti investiciją, kad jeigu paskui tie kainos nekilnojamo turto auga, neretai, tai jo, galima tą, bet tiesiog, kad tu išleidi pinigus, kad jie nenuvertėtų, nes tu tam tikrą prasme nusiperki už tą vertę, pinigas perkamoji galėjo vieną, taip, ir tu ją naudojasi. Jo, labai geras pastebėjimas.
0: Ir tu turi tų plytų, nu, tai turbūt atėsiu dar trečią aukštą šonus, tai
1: taip.
0: Jo, vat, tai.
1: Jo, čia vat, aš kažkada manas brolis paklausė, kaip čia tie namai tokie buvo dideli, tai aš tada jam sakau, vat, skaityk šitą straipsnį, tavo straipsnį nurodžiau, turbūt nepaskaitė, bet pakalbėjom, kad buvo tas mąstymas apie tai, kad vat, gyvens visa šeima, ar dalis šeimos, ar bent potencialiai gyvens, tai vat, tas irgi dydis turbūt ne iš niekur atsiranda, ne iš kažkokios visiškai tuštybės. Ką tada taip jau pabaigai, ką va, tai, kad tu tyrinėjai ir tie visi eksterjerai ir interjerai, kurių mes dar čia neaptarėm, bet ir gal nesileisime labai, nes jie irgi turbūt keistokį. Ką visą tai gali pasakyti apie to meto visuomenę?
0: Na, tai buvo visuomenė, kuri ateina iš sovietmečio ir neišlaisvėja ir staigai nori kurti savo kažkokią naują realybę, kuri parodys, kad štai mes kažkur gyvenam jau kitame laike, kitokiai visuomenėje, laisvoje. Labai svarbu irgi, kai tik atsikūrė nepriklausomybė, individualus namas visur, kiek spaudą žiūri, visur matomas kaip laisvės simbolis, kažkokia egzistencinis lietuvio poreikis, kaip opozicija kažkokiam mirusiam, žodžiu, baisiam, nehumaniškam daugiabučiui, kad dabar visi turi keltis į individualius namus ir netgi, vat, irgi įdomu, kad statybos urbanistikos ministru tapęs
1: Nasvytis,
0: žodžiu, irgi, jisai tiesiai šviesiai pasakė, kad dabar visi lietuviai gyvens gyvenamosiose namuose, kad daugiabučiai namai neturi ateities ir dabar mūsų misija yra perkelti visus arčiau žemės. Ar tas pavyko? Kaip matom šiandien, labai, nors irgi labai trumpai paminėsiu, kad jeigu 89 metais individuali statyba privatus namai sudarė 16% viso būsto fondo, tai apie, vat, mano, apie 98-osius jau buvo beveik 40%. Na, tai tikrai smarkiai išaugo, na, bet nepakeitė fakto, kad šiandien vis tiek miestuose daugumą gyvena daugiabučiuose. Bet jo, man atrodo, kad grįžtant prie to klausimo apie visuomenę, apie jos kaitą, ji tiesiog vat, tie namai išreiškia jų naują realybę ar naują gyvenimo būdą, kurie jie sudėjo į ir išreiškia per tą namą, man atrodo, kad...
1: Bet vis tiek ateina turbūt iš sovietmečio, čia gal nėra to labai didelio pokyčio, tiesiog, kad sovietmečio jie negalėjo to gal, bet troško, tai čia va tas jau išlaisvėjimas, ta troškulį.
0: Taip, ir va tada labai svarbu žiūrėti, ar tas pokytis įvyksta, ir matom, kad iš tų, tų namų, ypač ankstyvojo laikotarpio, tie namai, na, savo medžiagomis, na, tikrai tai mažai kuo skirias nuo sovietmečio. Ar ne, ir tik būtent toj antroji 90-ųjų pusėj mes matom tą tokį ryškesnį, akivaizdesnį pokytį, kur, na, ir tas namo dydis sumažė, medžiagos įvairios, stilistinė raiška, amerikietiški ten kažkokie projektai, žodžiu, viskas. Tai jau rodo, na, tam tikrą kažkokį tikrai, nu, ryškesnį lūžį palyginus su sovietmečiu, jie jau kaip ir ir jūs sakote, jie spindi kitaip, nu, žiūrėjau, kad jie kitaip taip atrodo, netgi skaitant irgi visokias spaudą ir su žmonėm kalbant, visur akcentuojamos ryškios spalvos, raudonos, ten dar kažkokios metalo, ten blizgančios plokštės, žodžiu, kad, na, tai yra kažkokia, wow, kažkas naujo, kažkas kitaip švyti, tai nu, man atrodo, kad tai tokie norą tiesiog išsivaduoti, sukurti kažką naujo, žodžiu, sukurti nepriklausomos Lietuvos kažkokia išraiška per tą būstą, kažkaip taip.
1: Taip, čia aš pamenu, kai į Lenkiją nuvažiavau pirmus kartus ir dar ten važiuojant per kai kurios miestus, ten, nu, tokia pilkinė, nerenovuoti daugiabučiai Lenkiją, ten sustatė irgi masiškai tos daugiabučius, jau vadovaujant šitam Edvardui Gierekui 80-metį. Ir po to jau, kai nuvykau, ypač per Augustavą, kadangi per ten važiuoja, tai jie visi spalvoti pasidarė, jie taip visu renovavo juos, tai ten apšildė matomai ir nudažė tam spalvom. Tai man buvo toks vizualinis pokytis, kaip šalis keičiasi. Čia, aišku, dar kokie 2006-2007, dar Lenkija nebuvo tai, kas dabar tokia ekonominė galybė, bet jau tuo metu tie pokyčiai matėsi ir, aišku, kai jis 2015 jau žymiai ryškiau daug daugiau tų namų ir dar pasižiūrėjus į Lietuvą, kur aišku, statybinių medžiagų pramonė, tas renovacija daugiabučių nebuvo tokia paplitusi, mes dar tiek neturėjome. Ir tai šiaip, kai renovuoja, matau, kad tas spalvas tokios santūresnės, negu kad Lenkijoje pasirinkamas. Čia irgi toks gali būti vizualinis šiek tiek, bet jau, aišku, čia kita tema. Ačiū tau, Nojau, labai labai įdomu ir na, tu esi parašęs ir nuėjami žydinį, esi publikavęs ir apie savo bakalaurinio temos, reiškia, berods Kauno atveju, nagrinėjai ir du tekstai vienas paskui kito, jo vienam numeriu ir paskui sekančiame, taip, yra tą galima rasti ir tu, man atrodo, ir apie šitą temą irgi esi parašęs, ar ne?
0: Parašęs dabar šį prašau, žodžiu, bet okay. Buvo nacionaliniam muziejų paskaitę tam ciklį, žodžiu.
1: Taip, ten
0: taip. Istorija ir pasaulio. Ir
1: taip, ten, kur mūsų fakultetas organizuoja, mūsų kolega Norbertas Černiauskas rūpinasi tuo, taip.
0: Su ten pakalbėjęs, žodžiu.
1: Gerai, tai aš vat iš tuos dalykus įdėsiu nuorodas tiems, kam įdomu susipažinti su Nojaus tyrimais ir vat paskaitą galima ir tiesiog vaikštant paklausyti, tai aš ir pats ją klausiau teisingai, gerai, kad priminiai. Tai va, tai šitus dalykus galite surasti tinklalaidės aprašyme. Mes grįšime kitą mėnesį, jau bus balandis, grįšime tikiuosi su Antanu. Ir, na, iki susiklausimo, ačiū uždėmesi, iki.
0: Iki.
2: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
3: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
4: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
5: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 val. Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
6: Atras, jos

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

From Buffalo to Washington. Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai. Čia pacitavau dainą, kuri ką tik skambėjo. Pristatysiu netrukus. Čia aš Algis Fedejevas ir kas savaitinė laida apie labiausiai nesuprastą pasaulyje muzikos stilių, country muziką. Jau daugiau negu 2,5 metų laida vyksta. 129, jeigu neklystu, susiraskite laidą Facebook'e, pasiekite, tik atsidarius puslapį yra nuorodas į jau įvykusių laidų įrašus, paklausykite, būtinai paklausykite, sužinosite daug, gerai praleisti laiką, na, jeigu pirmą kartą įsijungiate, tai įsivaizduokit 128 laidas, taip iš karto paklausytumėte, 128 valandos, tai nėra taip ir, kaip pagalvoji, daug, beveik 6 daugiau negu 5 paros, tai daugiau negu 5 paros country muzikos renesanso ir jis jau labai neblogai išprusė country muzikoje. Tai va, rekomenduoju visą tą padaryti, kas jau klauso seniai, tai malonu, kad tą darote ir malonu tiem, kas malonu, kad remiate per Contribee, taip, čia dar vienas kanalas, Contribee, per kur galite laidą paremti įvairiais paramos ar prenumeratos lygiais, na, pavyzdžiui, su gitaros pamokomis, ketinu netrukus atnaujinti ir kaip reikiant įsibuoti šitą dalyką, šiek tiek buvo pristabdęs šitos reikalus. Su gitaros pamokom yra dar ir kitokių idėjų ir ačiū tiesiog visiems jau remiantėm, dalyvaujantėm ir judam toliau. Skambėjo Charlie Poole and the North Carolina Ramblers, kūrinys iš šlovingųjų 1926-ųjų, jau šimtmetis 26-iesiams, na, labai smagus metai, ką be kalbėti, country muzikoje taip pat. Charlie Poole buvo vienas iš tų, kuriuos labai seniai išgirdau, dar kai country mažai domėjosi, man atrodo visiškai siktinai šitas įrašas man pateko į akiratį ir tikrai sudomino ir pagaliau paleidau. O kokia proga iš čia pasirodė? Na, dabar šiek tiek pristatysiu daugiau. Prieš kokius metus ar pusantrų man kilo tokia mintis, na, bežiūrint country muzikos dokumentikas įvairias, kad ta, kaip smagu, kai informacija pateikiama taip tvarkingai, sistemiškai ir na, kaip kokia knyga pažintinė perskaičius. Tai pamaniau, kad na, aš savo laidom kaip ir nesiekiu pilnai to daryti. Laidos yra, na, ir kontekstualios ir apie įvairius konkrečius atlikėjus. Tačiau šiek tiek buvo ir polinkio į tokius dalykus, į tokį sistematiškumą, bet nusprendžiau, kad reikia prieiti sistemiškiau. Primenu dar, kad laidos vyksta dvi laidos per mėnesį skirtos istorijai, klasikai, viena dabarčiai, aktualiai alternatyvai, viena yra pokalbių svečių, šiandien istorinė rubrika. Žodžiu, aš sugalvojau, kad reikia paskirti istorinės rubrikos, na, kokias 8 laidas, dešimtmečiams country muzikos realiai vystymuisi tai, kas vyko 20-aisiais, 30-aisiais, 40-aisiais ir taip prieit iki 20 amžiaus gal. Žodžiu, aš jau kokius 1,5 metų audžiu išsiminti ir galiausiai pribrendu, na, ir šiandien yra pirmoji laida. Na, kaip sakiau, tikslas yra kad taip sistemiškiau ir tvarkingiau pažintumėt country muziką, kontekstus suprastumėte, pagautumėte kas kada, kaip vyko, na, man, pavyzdžiui, tas yra labai įdomu, ne visiems klausytojams tas yra įdomu turbūt ir ne visiems privalo būti įdomu, tai tie jie galės šiaip paklausyti tiesiog country muzikos iš labai įvairių laikotarpių, kas irgi įdomu, kas irgi yra puiku. Žodžiu, tokia buvo pagrindinė mintis, kad nu, prieiti taip sistemiškai iš esmės ir paskirti tas kokias 8 laidas, tai aš tą ir darysiu. 8 istorinės rubrikos laidos bus iš eilės skirtos kiekvienam dešimtmečiui ir jeigu aš neklystu, metų pabaigoje prieisim 20 amžiaus pabaigą ir ties tuo turbūt ir sustosiu. Dar vienas dalykas, kodėl norėjau tą padaryti, na, yra atlikėjų, yra dainų, kurios nepateko į ankstesnės laidas, į ankstesnės rubrikas. Na, kartais jos būdavo atlikėjų, kur mažiau žinau, arba mažiau išleidė įdomių dalykų, arba tiesiog nepateko jokius kontekstus tematinius, nepateko į temas tokias, apie kurias dariau laidas, bet yra daugybė nuostabių kūrinių, kurių nepaleidau ir daugybė reikšmingų kūrinių, kurių nepaleidau. Tai va, tai čia dar viena intencija ir man atrodo irgi iš to sužinosi daug įdomių dalykų. Žodžiu, dešimtmečiai. Šiandien yra pirmoji laida ir 1920-ieji. Tai yra trečiasis 20 amžiaus dešimtmetis. Kodėl aš nuo jo pradėtų, kodėl ne nuo anksčiau? Kontrargumentai tokie mano pasirinkimai būtų tokie, kad na,
Tai, kas country muzika yra, tas skambesys jau susiformavo gerokai anksčiau, galbūt ir 19 amžiaus gale. Ir kitas dalykas, kontrargumentas prieš mano tokį sprendimą buvo tas, būtų tas, kad na, tokio termino kaip country iš viso metu nebuvo, jis atsirado gal 40-aisiais. Tai argumentai už yra tie, kad tik tais 20-aisiais atsirado įrašai pirmieji country muzikos. Jos jau aš esu kai ką leidęs, kai ką šiandien paleisiu dar. Žiūrėti, pirmieji įrašai atsirado tik tada. Muzikos apskritai grupavimas, na, į country ir kažką kitą, irgi tada, nors dar vadinta hillbilly tuo metu muzika, bet vis tiek tai yra prieš istoriją, tai yra pradžia ir tiesiog pasikeis terminas. Atsiradimas industrijos, radimasis industrijos, tai yra 20-ieji, viskas vyksta tada, industrija, radio stotys, laidos specifinės, galiausiai ir pradeda formuotis ir aprangos stilius, ir instrumentalas įsivaizduojamas. Žodžiu, tam tikra country muzikos ir sąmonė, ir savimonė svarbiausia. Pradeda žmonės save asociuoti su šita muzika. Ir tai yra savimonė, kad šitas reiškinys per šitame šitas reiškinys, na, kaip filosofijai Hegelį skaitydami kalbėdavom, kad atpažįsta pat save. Na, galima išversti į normalią kalbą taip, kad žmonės pradeda save tapatinti su šita muzika. Ir apskritai šita muzika įgauna kažkokį atlikėjai, pradeda save matyti kaip country, kaip hillbilly tuo metu muzikantus. Žodžiu, 20-aisiais tai vyksta, 20-aisiais visa tai prasideda ir 20-ieji yra country muzikos pradžia, nors skambesys jau radosi ir anksčiau skambesys, kuris yra panašus. Tai nebuvo nauja muzika. Kaip sakiau, nebuvo vien tik nauja muzika. Na, viena iš pirmųjų laidų, kurias dariau, irgi susiraškite sąraše, kas neklausėte, country muzikos ištakos. Na, tai buvo kokia 3-4 laida. Ten pasakau, kaip iš Anglijos, kaip iš bliuzo, iš Afrikos atėjo country, iš visur ištakos, įtakos jungiasi. Ir šitas stilius formavosi. Žodžiu, kai kurie dalykai ir kai kurios dainos buvo senos. Na, ta pati House of the Rising Sun, labai žinoma daina, arba Streets of Laredo, atkeliauja iš vis iš Anglijos. Daug kitų yra dainų panašios istorijos. Tačiau, aišku, atsiranda ir naujų dalykų, atsiranda naujos dainos, nauji autoriai ir galiausiai tai yra jau nauja stilistika, naujas kontekstas, naujas formatas, naujas skambesys. Aš girdėjau, kad tai pasakymą, kad country atsirado jau kaip sena muzika, bet aš ne iki galo tikrai sutinku. Viena vertus, tai pasiemama daug kas iš praeities, tačiau tikrai ten neužsibūnama, tikrai einama į priekį, judama ir iš principo kuriamas naujas muzikinis pasaulis. Bet tą laidą apie ištakas būtinai paklausykite. Žodžiu, šiandien laidoje aš tikrai nesusakysiu visko apie 20-uosius, bet kažkokius pagrindinius štrichus uždėsiu, padėsiu. Na, taip yra, toks tragizmas būties, kuo daugiau gilinasi į kažkokį reiškinį, tuo daugiau pagauni, kad nežinai, ir tuo sunkiau pasakyti dalykus, kuriuos nori pasakyti, na, spėti pasakyti, nes jų yra labai daug, labai įdomių. Žodžiu, Amerikoje 20-ieji tai jau buvo laikas, na, sunku Lietuvoje turbūt gyventa įsivaizduoti, bet jau buvo laikas, kai egzistavo šou verslas. Šou verslas, žmonės darėsi pinigus, buvo vadybininkai, buvo kažkokie tai kvazi pseudo proto produceriai. Egzistavo toks dalykas iš pradžių kaip natų verslas, pirma šaka muzikos pardavimo, tokio masinio pardavimo, kuomet spausdintos natos, na, kad žmonės galėtų groti namuose. Aišku, čia toks slidus reikalas, nes ne visi turėjo su kuo groti, ne visi skaitė natas. Ir kaip matysime country istoriją, daug kas, didesnė dalis muzikantų taip ir liks muzikaliai beraščiai. Ir tai yra vienas iš tos muzikos man žavių aspektų. Ir prasidėjo tuo metu jau ir įrašai. 20-tų pradžia jau pilnai miestuose įrašinėjama įvairiausia muzika, tačiau įvairiausia muzika neapėmė visko. Kažkoks ankstyvas džiazas, kažkoks rektaimas,
klasikinė muzika ir protingi, gudrus dėdės suprato, kad reikia plėstis ir užkariauti naujas rinkas. Labai paprasta, reikia pinigų, kapitalizmas, aš šitą žodžio vengiu naudot, bet čia jisai bevertinančiosios gaidelės, tiesiog jo esmė yra plėtimasis. Tai protingi dėdės, gudrus dėdės suvokė, kad norint pasipelnyti geriau, reikia rasti naujų rinkų, naujų pirkėjų, kažką daryti naujo. Ir rinka plėtėsi, apskritai ekonomika tuo metu Amerikoje augo, o 20-tieji buvo auksinis laikotarpis, ir taip pat 20-tieji ir apskritai 20 amžiaus pradžia buvo didžiulės technologinės pažangos laikas. Na, turėkite omeny, kad visa tai, apie ką aš kalbu, vyksta tais laikais, kai vystosi visa ir įrašų technika, ir muzikos klausymosi technika, daug dalykų svarbių ir muzikos ateičiai. Na ir country muzikoje, tai kas yra ankstyvoje country muzikoje, vienas žmogus iš tokių vadybininkų, producerių ar dar ko, na nebuvo tokio iškaus skirstimo tuomet dar, nors labai greitai atsirado, buvo Ralph Peer. Va šitą asmenį country muzikos ištakose derėtų atsiminti. Tai yra ypatingos svarbos asmenybė. Jis nebuvo muzikantas, bet jis yra ypatingai svarbus žmogus visame country muzikos vystymėse. Na, gimė jisai gimė šiaurinėse valstijose, dirbo Columbia Records ir paskui 20-aisiais perėjo į kitą leiblą. Ir jisai buvo vienas iš pirmų žmonių dirbusių prie bliuzo įrašų. Jisai, kaip ir vadovavo tokios bliuzo moters Mammy Smith dainos Crazy Blues įrašam. Pirmasis bliuzo įrašas skirtas būtent juododžių auditorijai šitą dainą. Ir jisai tuomet nusprendė, kad reikia iš vis vykti į pietus, į Atlantos valstiją ir ten įrašinėti juododžius atlikėjus. Tai buvo 1923. Jis ten įrašė tokią Lucille Bogan. O Lucille Bogan yra spūdinga veikėja, būtinai susiraskite, kas nesat klausę YouTube Shaved and Dry kūrinį. Ir Till the Cows Come Home, tai yra du pornografinio grinai bliuzo pavyzdžiai. Labai labai rekomenduoju paklausyti. Fantastiški tekstai. Čia be jokio humoro, aš rimtai kalbu. Žodžiu, Lucille Bogan rimtai labai varė. Ir jinai buvo įrašyti dar 1924. Taip pat jis įrašinėjo šalia Atlantos, New Orleane, Louisianoje, džiazą, bliuzą, gospelą, žodžiu, ankstyvą juododžių muziką. Na ir buvo viena visiškai auditorija, kuri dar nebuvo paliesta. Tai yra kaimiečiai, baltodžiai. Kaimiečiai nuskurdė arba nenuskurdė, tiesiog na, paprasti žmonės iš kaimo ir ypatingai iš pietų, iš Apalačių kalnų. Tai, kas buvo vadinama hillbilliais ir kas dar buvo vadinama white trash arba baltosiom šiukšliam. Ir žmonės, į kuriuos iš aukšto žiūrėjama. Ir jis nusprendė, kad reikia šitą auditoriją irgi pajudinti. Pirmiausia, rasti žmonių iš tos auditorijos, kurie groja tokią muziką, mes tada juos įrašyti ir štai bus naujas produktas naujam rinkos segmentai, tai yra hillbilliams. Ir jisai tokius rado. Ir pirmoji žvaigždė, pirmasis populiarus tikrai įrašas, kur buvo ne tik grojama, bet ir dainuojama, buvo tokio Fiddling John Carson kūrinys Little Old Cabin in the Lane, kurį aš suleidęs. Pats pirmas smuikininkas buvo Robertson, atsiprašau, šiek tiek anksčiau, bet pirmas toks labai sėkmingas įrašas, kurį ir dainuojama, buvo Fiddling John Carson. Paklausysim B pusės to įrašo, kurinys vadinasi The Old Hen Cackled at the Rooster's Going to Crow. Fiddling John Carson, 1923 metai.

Na, ką tik nuskambėjusiam įrašu nedaug nemažai 103 metų iš Fridling John Carsonas įrašė 1923-aisiais pas Ralph Peer, kurį įsiminkite, kad labai svarbus žmogus country muzikoje įrašinėjęs, nusprendęs apskritai atidaryti tokį naują rinkos segmentą hillbillius, baltuosius kaimo gyventojus ir šiaip tokius skurdžius be išsilavinimo dažniausiai ir pirmiausia gyvenusius Apalačiuose ir visur aplinkui pietinėse valstijose lygiai taip pat. Smuikininkas buvo Fridling John Carson, kaip girdite iš jo pseudonimo. Kaip ir kiti pirmieji muzikantai atlikę įrašus. Smuika šiaip, aš dar nedariau atskiros laidos apie smuiką country muziką, bet tai yra instrumentas, nuo kurio galima sakyti viskas prasideda. Ir taip suvokė ir Ralphas Peeras, kad su smuiku čia viskas yra pirmiausia sieta. Vyko smuiko konkursai tuo metu tose valstijose, apie kurias aš kalbu, Apalačiuose ir aplink, Fridling John Carsonas, aišku, ten dažnai dalyvaudavo. Šiaip toks kontroversiškas gana veikėjas. Įdomus dalykas, kad taip jis gimė kalnuose, bet šiaip buvo miestietis, jis surado, jeigu neklystų, Atlantoje. Sklinda gandai, bet greičiausiai jie teisingi, kad jis priklauso Ku Klux Klanui, nors grojo ir kitokių politinių pažiūrų susitikimuose, tiesiog ten, kur mokėdavo, kur galėdavo pasirodyti. Ir yra visokių dainų, pavadinkim taip, ir kontroversiškų jo repertuare, nors jis ne pats ir jų kūrėjas. Žodžiu, pirmieji kūriniai buvo instrumentiniai, kaip minėjau, Eck Robertsonas 22-aisiais esu leidęs ir Carsono hitas yra pirmasis hitas su vokalu. Nu, turbūt šitas žodis hitas sunkiai čia limpa 103 metų senumo kūrinį, bet visai buvo pakankamai populiarus. Minėjau, kad tuo metu nebuvo pavadinimo country music, jis atsirado gerokai vėliau. Ralph Peerui ir kitiem vadybininkam reikėjo kažkaip sugalvoti, kaip šitą pavadinti naują rinkos dalį ir jas pritaikė terminą hillbilly music. Na, hillbilly tai buvo žeminantis terminas. Dar tą užtvirtinsiu, kad žeminantis terminas gal Lietuvoje, sakykime, būtų runkeliai, koks nors atitikmuo, toks neišsilavinę žmonės, tamsus, siaurų pažiūrų, taip įsivaizduojama. Bet kažkaip Amerikoje jie turėjo labai turtingą muzikinę tradiciją ir turtingą labai muzikinį pasaulį ir tas hillbilly pasaulis buvo verdantis katilas. Kaip, pakartosiu, paklausykite tos laidos, kur apie country ištakas kalbu, kaip hillbilly muzika maišėsi su bluzu ir su bet kuo tik įmanoma. Bet kokiu atveju tai buvo žeminančiai buvo žiūrima iš to žmonės, bet jie nešė labai turtingą muzikinį pasaulį, kuris paskui pradėjo išsproginėti country muzikos pavidalų vieno ir kito hito ir albumo ir atlikėjų reiškinių pavidalais. Vienas pirmų didelių jau tokių labai sėkmingų kūrinių buvo tokio Vernon Dalhart country atlikėjo dainų autoriaus, kuris nuo 17 jau rašinėjo muziką. Kūrinys, jo atliktas kūrinys, jis kitokia muzika iš pradžių davo operos dainininkas netgi buvo, tačiau kai atsirado šitie Hillbilly Records, jisai suprato, kad kodėl nesugrįžus prie šaknų, nes jisai buvo iš kaimo, jis buvo vienas iš tokių hillbillių. Ir klasikinė tokia baladė Record Old 97 apie traukinio katastrofą, kurią jisai rašė 1924-aisiais, buvo mega sėkmingas kūrinys, didelis hitas tiems laikams ir pirmasis kūrinys, kuris teigiama, kad buvo jo parduota milijonas kopijų, nors istorikai šituos teiginius šiek tiek ginčia, sakydami, kad nėra lengva patikrinti to laiko informaciją. Šito kūrinio aš beros dar neleidžiu ir bus progai išgirsti. 1924, aš mėgaujuosi leisdamas tokio senumo kūrinių šiandien. Paklausykime The Wreck of the Old 97, Vernon Dalhart.

The Wreck of the Old 97. Šitą kūrinį, kad kažkada vėliau atliks ir Johnny Cash'as ir su jo girdėjęs versija, turbūt ir daug kitų country atlikėjai, bet čia yra pirmoji versija ir didžiulis hitas, kaip sakiau, pirmas turbūt toks mega country hitas 1924 metai, dar toliai iki country muzikos termino, hillbilly vadinosi. Buvo vadinama tokia muzika, terminas irgi buvo šviežias muzikai, viskas čia buvo labai šviežia, kaip sakiau, pirmas įrašas, nuo ko šiandien pradėjome, buvo 1923. 24-aisiais pirmos atsirado ir pirmieji moterų įrašai, aš pasakojęs esu laidose, kad country, na, ypač pradžioje buvo mega super patriarchalinis žanras, kur moteris labai sunkiai buvo įsileistas, kad ir kaip absurdiškai tas skambėtų. Yra laida apie moteris country muzikoje, vėlgi susiraskite, gal 30-40, jeigu aš gerai pamenu, laida kažkur ten. Bet pirmieji įrašai buvo jau 1924-aisiais ir radau, kad tokia Samantha Baumgartner ir tokia Eva Davis duetu įrašė pirmosius įrašus, nuvykusios į New Yorką ir išgirdusios, na, žinojusios tokį dalyką kaip Columbia Records. Eva Davis grojo kitara ar smuiku, Samantha, arba smuiku Samantha Baumgartner grojo bandžą. Ir paklausysim vieno įrašo ir įdomu, kad šitas įrašas yra vienas iš pirmųjų, kur išgirstame instrumentą superkertinį country muzikai. Na, kas tai yra? Tai yra bandža, ir ne šiai bandža, penkiastygė bandža su aukščiausia styga viršuje. Tai yra, kuris įsivaizduotumėt, na, kas bandžų nepažįsta, gitaro stygos nuo pačios į viršų storėja, taip? Tai bandžoje viskas eina tokiu keliu, tačiau viršui yra dar tokia ypatingai plona styga, pati ploniausia. Tai va, ir tai sukuria visiškai savitą grojimo specifiką. Vėlgi, raskite laidą apie bandžą, dariau. Samantha Baumgartner ir Eva Davis, I'm my mama's darling child, kūrinys iš 1924.

Samantha Baumgartner ir Eva Davis, I'm a Mama's Darling Child, vienas iš ankstyvųjų country muzikos įrašų, vienas iš, kūrinys iš įrašų sesijos ir tokio rinkinio, kur pirmą kartą moteris, Hillbillies, kažką įrašė, kažką sugrojo ir taip pat kūrinys iš pirmo rinkinio, kuriame išgirstame penkių stygų bandžas instrumentą vieną esminių country muzikoje vėliau. Na ir tuo metu irgi. Tik įsijungusiems primenu, kad čia plaida country muzikos renesansas, aš Algis Fedejevas ir šiandien yra istorinė rubrika. Ir laidos pradžioje sakiau, kad šitą ir būsimas septynias laidas berods paskirsiu na, tokiam istoriniam nagrinėjimui ir išsamiam kiekvieno dešimtmečio nuo pat country muzikos pradžios aptarimui konteksto, svarbiausių dalykų, svarbiausių tendencijų ir šiandien yra pirma laida 1920-ieji. Na čia toks ciklas, kurį seniai, kaip sakiau, norėjau padaryti. Ir galiausiai nusprendžiau, kad atėjo tam laikas. Beje, Pitas Sigeris, žinomas, turbūt daugam visai žinomas žmogus folk muzikoje, folk revival, gal kai kam žinomas ir iš filmo apie Bobą Dylaną, vaidybinio naujo. Jisai sakė, kad Baumgartner buvo jo pagrindinė inspiracija išmokti penkių stygų bandžą groti. Tai va, tai viskas čia taip labai gražiai siejasi. Na, dabar apie šiek tiek apie industrijos kūrimas, nes aš sakiau, kad 20-ieji tai, ne, na, tai yra industrijos kūrimas, sakiau, pasakiau apie Ralph Peer'ą, super svarbų asmenį ir dar šiek tiek apie jį pasakosiu, kuris darė įrašus, kuris atidarė naują rinkos segmentą, Hillbilly Music, pradėjo rašinėti, pradėjo ieškoti muzikantų. Pradėjo tą industriją, bet visa tai negalėjo veikti be dar vienos dalies, tai yra be tokios be dalies, kuri užsiims ir platinimu, ir reklamavimu, ir tuo pačiu galiausiai taps ir country muzikos centru. Kalbu apie Nešvilį ir visą Nešvilio industriją, kuri prasideda labai anksti, dar 1925-aisiais. Nešvilis visiškai nebuvo Hillbilly miestas, ir tai irgi reiks paminėti dar. Tai buvo šiaip universitetinis miestas, vadinamas Pietų Atenais, netgi Atenais, nes atseit turintis tokią vos ne antikinę graikišką aurą, žodžiu, išsilavinimo ir šviesos ir kitų dalykų pozityvių. Na ir Hillbilly muzika daugam ten labai nepatiko respektabiliem Nešvilio gyventojam. Tačiau galiausiai viskas taip gavosi, kad Nešvilis pirmiausia dėl jos tapo žinomas. O to pradžia dar 1925-ieji, kuomet tokia kompanija National Life and Accident Insurance Company, realiai draudimo kompanija, nusprendė, kad vėlgi reikia pasididinti savo pelną. Reikia pasididinti savo pelną ir įsteigė radio stotį WSM We Shield Millions. Jinai reiškia, mes kaip ten apdraudžiame milijonus apsaugome milijonus. Ir, žodžiu, tam, kad reklamuotų draudimą, buvo įsteigta radio stotis WSM spalio 5 1925-aisiais ir jau 28 lapkričio, tai yra po pusantro mėnesio, jie pradėjo tokią laidą, kuri vadinosi Barn Dance, WSM Barn Dance, kuri vėliau taps Grand Ole Opry. Tai yra esminė country muzikos laida radio. Ir country muzikos meka taps ir country muzikos alfa ir omega įrašim. Žodžiu, 25 lapkritį dar prasideda šitas Barn Dance. George Gay tapo pirmuoju programų vadovų, direktorių. Žodžiu, įdomu, kad toj statyje kartais leisdavo ir kitokią muziką, tam, kad įtiktų Nešvilio gyventojams. Na ir leido operą kažkada 27-aisiais, o po operos turėjo groti toks armonikelistas, kuris grojo šiaip nelabai toli nuo, ką gros Sonny Terry, toks bliuzo armonikos virtuozas. Traukinį dažnai imituodavo. Žodžiu, Difford Bailey toks buvo veikėjas, jododis, kuris
Ta groja ta tokia neaiški ta riba tarp country ir bluzo, kažką tarpę, ir daugiausia grodavo harmonikų kelias solo, tiesiog vienas imituodavo įvairiausius garsus. Na ir žodžiu, tas George Hay prieš grojant Difford Bailey 27 pabaigoje pasakė, kad ką tik turėjom, na, po to, kai pragrojo operą per radiją, pasakė, kad for the past hour we have been listening to music largely from Grand Opera. But from now on we will present the Grand Ole Opry. Ir tai buvo tarsi juokelis, tačiau šitas Grand Opera pavertimas Grand Ole Opry, toks su kaimietinimas, tarsi, jisai apsirūpinti.

Gifford Bailey, Pan American Blues iš 1927 Grand Ole Opry narys ir svarbus svarbi asmenybė ten jododis patekęs į country muzikos šventovę tuo metu dar tik užgimusią, kaip minėjau 25 pabaigoje. Ką čia girdėjote, tai buvo puikus pavyzdys, kad ta riba tarp ankstyvo country ir bluzo buvo labai slidi ir tą aš kartojau ne vieną kartą. Šiaip ir dar rekomenduočiau paklausyti, kas, kam įdomu, va, tokia labai ankstyva Amerikos folk muzika, tiek jododžių, tiek baltodžių paklausyti, Harry Smith Anthology, Folk Music Anthology 52 metų, kur yra daugybė surinkta muzikos nuo 24 iki 30, trys albumai, jeigu neklystu. Ir ten galite įsitikinti, būtent tuo, ką aš sakau, kad tarp country ir bluzo riba buvo visiškai neaiški. Manau, kad padarysiu apie tą antologiją, kad nors laidą dar, nes tai yra labai įdomi tema. Antologija padarė milžinišką įtaką 60-70 kartai, na, Johnny Mitchell, pavyzdžiui, ar dar kam nors, turbūt tam pačiam Dylanui. Dar vienas populiariausių trečio dešimtmečio atlikėjų, primenu tik įsijungusiam, kad čia darau apie 20-osius laidą, 1920-osius country muzikoje, tai yra pačia pradžia, buvo Eric Stoneman. Čia pradirbęs visokiausius sunkiausius darbus, 24-aisiais išgirdo išgirdęs vieną Hillbilly įrašą, nusprendė, kad gali padaryti žymiai geriau ir pats pradėjo įsitraukti į muzikinę industriją, pradėjo įrašinėti ir jo kūrinys Sinking of the Titanic buvo vienas iš didžiausių laikmečio hitų. Na, sakoma, kad buvo parduota jo 2 milijonai kopijų. Ir pasakysiu dar vieną egzotišką faktą, bet man labai jisai kelia daug abejonių. Perskaičiau. Ir taip kalbama šaltiniuose, kad

Jo žmona su juo turėjo 23 vaikus, iš kurių 13 išgyveno iki pilnametystės. Na, nežinau, ar galiu patikėti iš tuo teiginiu, tačiau tai prašoma ir taip yra sakoma. Na, kas yra labai žavu šitoje super ankstyvoje muzikoje, kad tiek yra fantastiškų gandų, tiek yra tokių mistinių istorijų apie mitinės pusiau asmenybės. Na tai vat, Ernest Townman, nors tikrai ne jis pats, o jo žmona, tikrai super titaniškos galios moteris, bet kokiu atveju, Ernest Townman įrašė vieną iš didžiausių tuo metu country muzikos, hillbilly muzikos hitų apie Titaniko nuskendimą. Titanic, paklausom, dar nesuleidęs.

Ernest Tolman, The Titanic, mega hitas iš 1926 Eric Stoneman'o, sakoma, kad porą milijonų kopijų buvo parduota. Na, Eric Stoneman'as buvo pakviestas Ralfo Piro, apie kurį jau pasakau ir dar pasakosiu. Jeigu reikia įsiminti vieną iš kelias asmenybės iš 200-ųjų country muzikoje, tai Ralfas Piras vienas iš kelių būtinų. Žodžiu, Stoneman'as padėjo 27-aisiais Ralfui Pirui atlikti įrašų sesiją, kuri tampa kertinė country muzikoje, na, galima sakyti, toks country muzikos tikrasis gimimas dažnai laikoma. Ta įrašų sesija, kodėl? Nes ten sudalyvavo viena grupė, kuri taps esminė country muzikoje, nubrėžianti praktiškai vieną vystymosi liniją, ir vienas atlikėjas, kuris irgi tą patį padarys. Tai grupė yra Carter Family, o atlikėjas yra Jimmy Rogersas. Aš ir apie juos, ir apie jį dariau laidas, bet tiesiog priminsiu, kad Carter Family tiesiog buvo šeimos grupė, vyras ir žmona Sara ir AP, ir Saros pusėsirė Maybell. Ir jie, žodžiu, surado, išgirdęs, kad yra ieškomi muzikantai, kuriems bus sumokėta padaryti įrašus. Pasiskolino automobilį iš Maybell vyro. Maybell buvo, aš neatsimenu, ar ne aštuntame jis nes čia. Ir jie vyko vis, įsivaizduokit, 20 kažkiek tai mylių. Tokie buvo keliai, kad vyko visą dieną į Bristolio miestą, čia ne Anglijoje, Amerikoje, Tenesio valstijoje. Ir jie padarė tuos įrašus ir Ralfas Piras, aišku, suprato, kad čia yra kažkas įspūdingo, kažkas neįtikėtino. Na ir Carter Family yra apskritai viena reikšmingiausių 20 amžiaus Amerikos grupių. Nereikia kalbėti. Paklausom kūrinio būtent iš tos įrašų sesijos Poor Orphan Child.

iš tos legendinės Ralph Peero Bristolio įrašų sesijos, kurie laikomi tikruoji country muzikos, na jau tokios komercinės country muzikos pradžia tikruoju gimimu, nors jau pasakiau šiandien daug apie labiau pradžią, tokias ištakas ir įsivažiavimą visą, tačiau nuo šito, nuo šitų įrašų prasideda šitos muzikos sprogimas, didysis išpopuliarėjimas, na dar padarė įrašų ir apskritai 20-ųjų antroje pusėje po truputį jų šlovė vis didėjo, bet pilnai išsprogs jau 30-aisiais, tai papasakosiu kitoje laidoje. Na ir Carter Family padarė tam Bristolyje įrašų sesiją, tačiau ir nubrėžė vieną liniją country muzikos, tokia nostalgijos, tokia šeimos linija, tokia daug religinių dainų ten yra jų repertuare. Tačiau country muzika turi ir kitą liniją, purvinų barų, klajoklių, neištikimybės turbūt ir tokio pamesto gyvenimo, prarasto gyvenimo, nelaimės ir taip toliau. Ir taip pa pačiu ir laimės tame pačiame chaose. Ir tą pusę atstuvo, aišku, Jimmy Rodgersas. Jimmy Rodgersas buvo žmogus visokio plaukio avantiuristas. Savo metu sugėręs, dirbęs geležinkelius ir sugėręs labai daug juodaodžių muzikos ir daug jo kurį, ir jis pats rašė dainas, jeigu Carter Family buvo liaudės dainų atstovai, liaudės dainas jie atlikinėjo, kažkiek rašė paskui jau ir savo, tai Jimmy Rodgersas daugiausia rašė savo dainas. Ir jos buvo labai bliuzinės dainos, labai bliuzinės ir čia labai geras pavyzdys, kad vėlgi tarp country ir bluzo ypatingai ankstyvojo laikotarpio riba labai slidi. Bet jam kažkaip gyvenimas sunkiai klojasi, jis ir dar iki išgarsėjimo, ir tuberkuliozė susirgo, ir turėjo skirybas, ir vėl susitokė. Na ir galiausia, toks pusiau desperatiškas jis atvyko į įrašus, beje, išvakarėse susipyko su grupe, nes turėjo su grupe įrašinėti ir įrašė viską vieną su gitara. Na ir po šitų įrašų dar ne visiškai iš karto, tačiau po kurio laiko tapo pirmąją didelę country muzikos žvaigždę. Jimmy Rodgersas, kartais vadinamas country muzikos tėvo, būtent dėl šitos priežasties, ne jis išrado šitą stilių, bet jis pirmasis tapo komerciškai sėkmingų atlikėjų, parodė daugybę hillbilių kitų, kad iš skurdo, iš visiško sunkaus gyvenimo brūdo gali nueiti labai toli, pirkti prabangiausias mašinas, geriausius namus turėti ir šlovę ir tave garbins ir nešios ant rankų. Ir šitas modelis bus labai svarbus, juk kai vaikas ar paauglys to tai pamato, būdamas pats negyvenamas nekokiomis sąlygomis, tai aišku, jam tam pakelrodė žvaigždė ir na, tokiu akstinu kažko siekti ir svajoti. Ir dar šiek tiek bus apie Jimmy Rodgers ir Carter Family ir kitoje laidoje, apie 30-osius. Tačiau svarbiausia buvo apie šitą įrašų sesiją, papasakoti ir išryškinti jo svarbą. Na, dar paklausykit laidų apie juos atskirai, apie Jimmy Rodgers ir Carter Family, kur ta pati istorija, dar šiek tiek plačiau aš ją nupasakojau ten. Ir daugiau sužinosite apie šitos atlikėjus. Na, šiandien laidą pabaigsiu ir pabaigsiu būtent Rodgerso kūrinių iš tos įrašų sesijos Sleep Baby Sleep. Tikiuosi buvo įdomu ir tikiuosi, kad sužinojate daug ir kažkokį davė tokį aiškesnį supratimą apie country muzikos pradžią ir taip su 20-aisiais atsisveikiname ir po savaitės judėsime tolyn į 1930-uosius. Ačiū Jums uždėmesi ir iki kito karto.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Jūs klausote Start FM.

0: the fantastic product. Tune in.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
3: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Nežinau, man kiek čizi, bet aš norėčiau visai pašnekėti apie savo tipo laikotarpį per koroną, per karantiną, tu esmė. Jis man tada buvo žiauri šūdas, tipo. Realiai aš tada galvojau, kad aš neparašysiu to albumo ir kad, tipo, mano albumo šūdas.

0: day to damn. Va tokią muzoną klausom šiandien Start FM, kitom akim laida, čia jos vedėjas Steponas Pričinas. Deja, šiandien nėra mano kolegos Maksim Leontevo, kuris mane vis laiką kartu palaiko šią laidoje ir kalbina kartu svečius, bet kadangi aš gavau taip pakaraliaut vieną šitoje studijoje Start FM, tai galvoju, reik pasikvies žmogų, savo labai artimą bičiulį, Kasparą Gruslį, kurio kaip tik ką tik muzikos ir klausėmės, tai yra Day to DM grupės lyderis, vokalistas Kasparas Gruslys. Sveikas, Kasparai.
1: Sveiki, Start FM klausytojai, malonu, ačiū Stepai, kad pasikvietėjai, smagu čia būt.
0: Debiutas galbūt prie radio mikrofono.
1: Tikrai taip, pirmas kartas studijoje, tai tikrai labai smagus jausmas.
0: Jėga. Šiaip, kadangi jau paminėjau, kad esi bičiulis, tai turiu ir prisipažinti, kad nebūtų dramblio kambaryje ar bendrai šiek tiek akvardu kalbėtis, nutylint tai, bet aš irgi prisidėjau prie šio albumo, įrašiau visas būgnų partijas, tai kaip kalbėsim apie produktą, prie kurio dirbame kartu, aš tau savo irgi daviau savo paslaugą, ištiesiau pagalbos ranką įrašant būgnus, bet visą albumą, kurį vat ką tik prieš kelias dienas išleidai, kuris yra pavadinimo Viskas pasikeis, tai viską tu daugiau mažiau aranžavai ir rašiai, tai kaip bendrai jautiesi vat ką tik išleidai savo debiutinį grupės albumą?
1: Taip, tai ačiū Steponai, tikrai taip prisidėjai ne labai didelę dalim prie būgnų partijų ir aš esu už to labai už tai dėkingas. Gavus puikiai ir išpildė visus mano lūkesčius. Jaučiuos labai smagiai, kad pagaliau pavyko padaryti kokybišką produktą mano galvą. Gaunu dabar atsiliepimų, kad ne tik mano galvą ir kitiems žmonėm atrodo, kad visai kokybiškas lietuviško roko produktas gavosi ir dabar didžiausia svajonė turbūt, kad pasiektų kuo daugiau klausytojų, tai todėl turbūt ir esam čia, kad šitie mano kūriniai įdėtos mintys, pastangos, energija transformuotus ir pasiektų klausytojų širdis ir ausis.
0: Šiaip labai geras kampas pasiekti klausytojų širdis. Tikriausiai nėra lengva, žinai. Vienas yra dalykas paruošti gerą produktą, yra kitas dalykas jį, kaip sakant, išplatinti. Čia skamba lyg kalbėčiau apie narkotikus galbūt, bet tai yra apie muziką. Šiaip kaip manai, gal turi kažkokį savo game plan pasidaręs, kaip tu ketini šį albumą paskleisti, kad jis pasiektų kuo daugiau ausų ir širdžių galbūt.
1: Čia prigavai mane, aš neturėjau kažkokio didžiulio plano, kaip tai padaryt. Aš tikiuosi, kad ta muzika, kurią darau, žinau, kad tai nėra pop muzika ir kad žmonės, kurie klausos alternatyvios muzikos, dažniausiai patys jie randa. Ir jeigu patinka žmonėm produktas, tai jo ir klauso. Tai aš taip tikiuosi, kad nenoriu rezultato čia ir dabar. Aš tikiuosi, kad organiškai atkūrus galbūt grupę, pradėjus dar ir koncertuot ir vystyt koncertinę veiklą, organiškai pavyks susiburt tą klausytojų ratą, bendruomenę, galbūt net galima taip įvardinti, kurie klauso sunkesnės muzikos. Lietuvoje turim tų kūrėjų, iš tikrųjų šiaip nemažai, kurie sunkia muzika daro, tai aš jau priskaityčiau save ir prie jų, tai nėra pats sunkiausias muzikos variantas, bet tarp vis tiek to nepavadinsi popsu visiškai. Tai labiau mano toks požiūrės į organiškumą, aš nesiekiu kažkokių visiškai nesiekiu žinomumo kaip sielos nektaro kažkokio, tai nesu ta muselė, kuri siektų to ir tikiuos, kad jeigu bus lemta, tai ateis, jeigu ne, aš laimingas tiesiog ką darau ir kad turiu šiaip galimybę būt su puikiais žmonėm, daryt muziką, kuri man patinka ir galbūt ne tik man ir žmonėm, kurie su manim ją daro ir galiausiai tada įmanau tą pasiūlyt produktą platesniai auditorijai, šiais laikais tiesiog atiduodant viską į internetą ir organiškai bandant susikurt savo klausytojų ratą.
0: Šiaip visai simboliškai, man atrodo, nes pati tema albumo, kiek teko gilintis į patį albumą, tai irgi yra kaip ir panašiai ta filosofija, kad noris to organiško ir nuoširdaus galbūt iš lūpų į lūpas perdodama tokio kalbos būdu perdodama tokio produkto, nes iš esmės labai daug kalbume yra ir tų temų, kur yra kritikuojama tam tikra visuomenės, galbūt šiuolaikinės visuomenės sankloda ar bendrai kažkokie nusistovėjusios taisyklės ar tendencijos apie tą vat, būtent popsiškumą ir netikrumą, kalbant apie visą tą bandymą stumt bandymą įpiršti tą, žmonėm dalykus, kurių galbūt jiems nereikia, tą tokį vartotojiškumą. Tai man atrodo visai atliepia šitą temą.
1: Taip, taip, visiškai, manau, čia ir mano šiaip gyvenime požiūris. Nesakau, kad popsas, žinai, blogai, visi žinom, kad yra tikrai gero kokybiško popso pavyzdžių ir viskas tvarkoja su popsu, kaip su muzikos žanru, bet jo, tas netikrumas gal marketinginė prasme, kuris ateina, kur viskas taip falsifikuota, gal taip galima įsireikšti, ar ne man gal, bent jau gal ne dabar, ir tiesiog aš esu nuoširdus žmogus, tai stengiuosi ir pasiektų savo tikslų kažkaip nuoširdžiai per ryšį su žmonėm, tiesiog bendraujant. Ir jo, aš manau, kad ir albumas pats atspindi tą filosofiją, kad noris natūralumo šiais laikais, noris kažkokis būtų organiškai.
0: Šiaip čia bus, man atrodo, dar temų, visie kalbėsime ir apie pavadinimą DTDM, kuris po to irgi daugiau išsiplėsime apie tai, bet iš esmės labai daug kas atsiriame į tą šiuolaikinę visą tą sušaltėjimą, tokį su robotiškėjimą. Ir man įdomu, pas albumas, pavadinimas albumo yra Viskas pasikeis. Ar tai irgi yra bendrai kažkiek susiję su visą tą tematiką, galbūt atliepiant į šiuolaikinį pasaulį, tai yra labiau toksai asmeninis, kažkoks savireflektyvus pavadinimas?
1: Visom prasmėm, tai toks, tadas pavadinimas labai man puikiai tiko, nes jaučiaus visom prasmėm taip, ir apie pasaulį, ir apie save, kad atėjo metas kažkokiem pokyčiam, tiek asmeniniam gyvenime, taip atrodo, kad ateina pokyčiai ir pasaulį, mūsų visuomeniai, kurie niekada nebegrįž, tai dabar visi vat, kalba apie dirbtinį intelektą, robotus, dronai ir visi tokie dalykai, kai mano vaikystėje tai buvo tiesiog iš fantastinių filmų scenarijus, jie pradeda pildytis ir ta nuojauta suvokimas, kad mes greičiausiai niekada nebegrįžim atgal ir šiaip žiūrint istoriją, turbūt niekada negrįžam atgal, ar ne, visą laiką yra kažkokia transformacija, evoliucija ir tobulėjimas, tai gal šiek tiek yra ir to tos melancholijos, nostalgijos jausmo į praeitį, kad gal viskas anksčiau buvo gyviau, tikriau, dabar daras viskas, vat, kaip ir su tokiu lygtai šydu kažkokiu, žmonės bendrauja tarsi per šydą, per kažkokį sluoksnį susikurtų vaidmenų, kaukių, bet čia vėlgi turbūt yra tas tokios mintis, kur galima pažiūrėti ir kitaip į visą tai, kaip į teigiamą dalyką. Tai tas pokytis visom prasmėm, kad jis gali būti ir destruktyvus, muzika gal daug destruktyvumo šitoj, tokių tamsių minčių, bet vis tiek kūrybui kažkaip stengiuosi ir tą pozityvę šviesą atrast, kad nepaisant to, kad viskas gal pasikeis, taip turi būt, taip tokia santvarka taip priklauso ir kad ir kaip bus, viskas bus gerai.
0: Dabar nemažai narpliam pačią tematiką, bet kadangi vis tiek, tai yra muzikinis albumas, labai norisi pakalbėti ir bendrai apie pačius kūrinius. Ką tik klausėmės, pačio pirmojo kūrinio šios laidos, tai buvo Juodos dienos. Juodos dienos buvo title track, ne title track, bet opening track albumo. Apie ką pats kūrinys?
1: Taip, tai Juodos dienos, tai man tai buvo kūrinys apie depresiją iš principo, apie nerimą ir iš to kylantį užsidarimą savy. Tai ta daina ir yra, kad tos pirmos lūtės juodos dienos prieš akės, kai kažkoks atrodo ar tas tamsesnis laikotarpis ateina į gyvenimą ir tu nekontroliuoji tų blogų minčių ir gal ir jų nereikia kontroliuoti, gal reikia paleisti. Tai ir daina apie tai, kad reikia turbūt paleistas tas juodas mintis, su jom gal ir išbūt, leist savo būt nelaimingu, nes tai normali emocija, skausmas, liudesys yra natūralu, bet tai reikia kažkada paleist. Tai su to nereikia kovoti, bet kažkada ateina diena, po juodų dienų ateina šviesi diena ir visą tai galima paleist.
0: Tai yra priežasis, kodėl pirmas trekas albume?
1: Jo, tai čia ta gera priežastis, kad kai rašinėjom šitą gavalą, tai tu labai smagiai užreikiai ten Deikta DM ir man nebebuvo ką daryti daugiau, tai...
0: Tik įdėti pradžią,
1: nes čia visiškai openeris albumo ja,
0: tai,
1: puikiai tiko.
0: Taip pat ir atidariau ir šią laidą, tai jeigu taip. Kažkas pakrindžinat per intro, tai suprantat dabar tikriausiai priežastį. Tai aš manau, galima dabar judėti prie antrojo kūrinio, tai bus sunkiai viena širdis, mes kol kas taip, kadangi parsipumpavęs su visą albumą track by track, tai kol kas einame eilės tvarka visus kūrinius klausimas, tai prieš paleidžiant šį kūrinį sunkiai viena širdis, dar noriu va, tokį žanginę žodžią šį kūrinį, gal papasakotum apie ką tai būtų, ir apie ką tai yra.
1: Čia gal toks, ta sunkiai viena širdis turi ir kažkokių paslėptų į romantinių jausmų, meilės tematikos, bet iš principo priedainis skamba, kad sunki yra viltis, kankins, kol gyveni. Tai apie žmogaus troškimus, apie norą gyvent geriau, būt laimingu iš principo tos elementarius troškimus ir kad tas pats troškimas iš principo yra ta viltis, kad gali būti kitaip ir manau, kad jis niekada nepleis ir dėl to yra kankins, kol gyveni ir įlūtė apie susvetimėjimą, kad sunki viena širdis, tai mes tampam svetimi, tai ir apie sociumą, kad iš dažnai iš to egoistinio požiūrio, materialistinio požiūrio žmonės susvetimėja nebėra tokie artimi vienas kitam, tai čia ir tokia jo paslėpta žinutė, kad būkim arčiau.
0: Tai važiuojam, tai DM, sunki viena širdis.

0: Grįžtam į Start FM eterį, čia laida Kitom Akim, kalbame su Kasparu Grusliu, projekto DTDM lyderiu, vėliavnešiu, vokalistu ir visu kokį, nežinau kaip dar kitaip pavadinti galima būtų, bet žodžiu, žmogus brandas, brando veidas. Paklausėm kūrinio Sunki viena širdis, iš albumo Viskas pasikeis, kuris išėjo prieš tris dienas.
1: Taip, sekmadienį,
0: ja.
1: Praėjusiu sekmadienį, tai prieš keturias.
0: Šiaip yra debiutinis albumas.
1: Debiutinis, aš pats pirmas.
0: Laidos pradžioje klausiau, kaip jauties išleidęs tą albumą, bet man įdomu, kadangi vis tiek gavai ir fizinį formatų išleist, koks buvo pats pirmas tas momentas, pats pirmas jausmas, kuomet gavai paliesti savo muziką grinai vinilo formatu, palaikyti rankose ir paklausyti va, tų vibracijų garsinių tiesiog vienas prieš vieną prieš prieš patefoną, atsiprašau.
1: Taip, tai įspūdingas momentas buvo gyvenime. Tai atsimenu, kad nuvažiavau su savo mylimąja į Green Lake'us ir nuėjau ieškoti, kur ten yra tas pasiklausimo kambarys, kad paklausyti testų. Ir tai vat ir buvo pirmas kartas, kai man davė tą test variantą ir aš toks, oho, aš čia laikau savo rankose mintis, žodžius, emociją, kurią pats su savim nešiausi ilgą laiką. Produktą, kurį brandinau ilgą laiką.
0: Toks horokrusas.
1: Jo, horokrusas.
0: Ar kaip ten sakyti?
1: Taip.
0: Harry Potterio fanai supras.
1: Taip, iš tikrųjų šiek tiek turi to elemento, nes tos emocijos ne tik gal geros, gal ir nu, į tą albumą susieina ilgi metai, sakyčiau, nes tai šiek tiek daugiau turbūt negu metus rašėm tą albumą. Ir emocijų amplitudė, patirčių amplitudė per metus buvo gan plati ir sakyčiau, kad visa tai nuo džiaugsmo, nerimo, liūdesio, meilės, neapykantos, viskas sutilpo man į tą albumą, tai kaip uždėjo pirmą kartą ant patefono Green Lake'ose, prisėdau ant tokio odinio fotelio ir ten šiaip tikrai gan neblogą aparatūrą ir akustiką, tai nerealiai. Iš tikrųjų, tas jausmas, aš nežinau, euforija, turbūt euforija ir visiška nuostaba, kad pagaliau žodis tapo kūnu. Kažkoks sakralus net momentas iš tos pusės. Tai kol klausiau, atsimenu, tiesiog bandžiau išgirsti kiekvieną detalę, nes čia buvo vieta, kur aš turėjau dar turėjau galimybę pasakyti, kad kažkas netinka.
0: Jo.
1: Tai tuo metu tiesiog bandžiau klausyti kiekvieną detalę, bet net ir tie kažkokie netobulumai vinile, kurie gavos, jie vis tiek kaip tik įdavė to natūralumo, organiškumo, fainumo į tą produktą, tai man galiausiai viskas tiko ir aš atsimenu, stipriausia ta emocija buvo grinai išėjus, tikrai susikaupė ašaras ir galvojau, wow, kad po tiek įdėto darbo, pastangų, aš turiu tą rezultatą rankose, kažkas dar gal turės tą rezultatą rankose ir pajust muziką fiziniu formatu muzikantui, kūrėjui, tai manau turbūt vienas stipresnių jausmų įmanomų.
0: Mes dar šiek tiek kalbėjom prieš tai apie tą, aš labai šokinėjau dabar tarp temų, bet prieš tai kalbėjom apie visą tą susvetimėjusį pasaulį ir man tiesiog kilo klausimas, kadangi aš dabar irgi visai relėtinu tai temai, tą patinus tokia galbūt baimė ateities pasaulio, man įdomu, kas galbūt tave labiausiai gazina žiūrint į tą vat, dirbtinio intelekto pasaulį, kuris jau yra ne tik ant slenkščio, bet jau visai koja į mūsų gyvenimus įžengęs.
1: Jo, tai gal pradėsiu nuo to, kas jau yra, tai vat visas socialinė medija, kurią mes turim, tai Instagramai, Facebookai ir visa kita. Tačiau ta pirmoji banga, sakyčiau, kuri dabar ateidinėja ir tas kartais nemokėjimas gal tiesiog žmonėm pasakyti labas, ten kad ir laiptinį pasveikinį su kaimynais ir nežinau, aš mėgėjęs dažniausiai pasakyti labas vakaras, laba diena ir tu matai, kaip žmonės išsigąsta, atrodo, tu kažkoks svetimkūnis ir tada tam daugiabutį, kur gyveni, kur turėtų būti tavo namai, tu jauties svetimas, nes tu negali net savo kaimynui pasakyti labas ir nu, tikrai didžioji dauguma žmonių, kurie gyvena daugiabučiuose, nepažįsta savo kaimynų. Čia toks, nu, pradinis elementrus dalykas, kur anksčiau tikrai būdavo kitaip. Ir tu žinai, kad galėdavai nueit pas kaimyno druskas, o jeigu ten reikia uždėti žaizdos. Bet dabar vargu, ar kažkas atidarytų duris tau. Tai, tai čia pirmas dalykas, o artėjant dirbtinį intelektui ir, ir vis platesniam jo naudojimui, tai iš vis baimė, kad žmogus praras gebėjimą mąstyti savo protų, susikurt savo nuomonę, susikurt strategiją savo, net ir tie elementarūs dalykai, protiškai veiklai atrodo, tai labai kažkoks kaip virusas, vėžys, nežinau.
0: Šiaip aš irgi dabar man tas yra baisiausia galbūt, kad kaip pagalvoju, prieš 3 metus nieko net panašaus nebuvo, kur net nepagalvotum, atrodo, iš sci-fi filmo kažkokio yra tam tikri dalykai, dabar ten robotukai veikiantis AI, kurie viską už tave padaro, suplanuoja į priekį viską ir tau net nereikia sukt galvos, jie viską už tave padaro, dar net tau negavus, o galbūt laiško kažkokio užsakymo. Nu, žodžiu, viskas yra taip pažengi ir man sako, bet tas yra baisiausia, kad taip tokia aritmetinė progresija, viskas auga, auga ir kiek tai gali būti nesustojama ir kiek tai gali būti nevaldoma. Bet jo, aš jau visai kitą temą, nu, aš jau galbūt nušokau per nelyg toli, bet galim pasilikti prie albumo, viskas pasikeis. Kadangi vis tiek laidoje turim labai limituotą laiką, tai norisi toliau keliauti prie kūrinių ir juos paklausyti, tai kitas kūrinys iš albumo yra Tobulas pasaulis, tai irgi tavęs prašysiu, Kasparai, pasidalinti žodžiu apie tobulą pasaulį, ar čia vėlgi yra ta pati tematika, ar čia jau yra
1: čia dar tęsiama svetimėjimo tematika, čia jau gal ir daugiau apie tą tobulą pasaulį, kurį mums žada su visom technologijom ir šitą revoliuciją ateinančią, ar jau esama, kad to neišvengsi, čia irgi yra ta idėja, kad priedainį yra neparašysiu savo naujos sakmės, tai nesukursiu savo kito scenarijaus. Teks gyvent tokiam, kuris yra rašomas dabar. Tai nuojauta ir pasišlikštėjimas turbūt tuo, ką matau neigiamo. Galim paklausyti.
0: Paklausom, norėjau sakyti liuks, bet tada galvoju, gal ne liuks. Kūrinys liuks, bet tematika ne. Gerai, važiuojam.

0: grįžtam į Start FM eterį, čia laida Kitom Akim. Klausomės muzikos iš Dėta Diem, debiutinio albumo Viskas pasikeis. Ir kalbamės su šios grupės lyderiu, jau ne kartą šioje laidoje pristatytų vėliavnešiu Kasparu Grusliu. Šiaip, va dabar kalbėdamas supratau, tikrai esu, prieš tai ne kartą pasibėsiu, ne kartą tai pažymėjęs, bet dabar dar labiau tokį akcentą viduje padėjau, kad kiek daug reiškia visgi tas žodžio gale, iš esmės, ir kuri šitam albume, man atrodo, pačiu pirmoji smuiku groja. Man įdomu, ar tu pats taip pat jautiesi, kad žodžiai yra pagrindinis, kaip sakant, elementas visos tavo kūrybos.
1: Visiškai taip, tai aš sakyčiau ir laikau save turbūt pirmiau poetų negu muzikantų. Ir mano kūryba ir prasidėjo nuo poezijos, nuo literatūros, skaitimo, intensyviais kiekiais ir eilėraščių rašymo. Eilėraščiai buvo man ta forma ir vis dar yra ta forma, kur jaučiuos laisviausiai, jaučiuos stipriausiai. Nesakau, kad esu literatūros genijus, bet man tai asmeniškai jautru, svarbu, mano tai didelė gyvenimo dalis, aš daug domiuos ir kitų žmonių kūrybą, jeigu kalbant apie poeziją, ne tik poeziją, aplamai literatūrą, tai čia žodis taip, man yra didžiausia gale, visgi neveltui yra ta paterlė, kad gali ir žmogų užmušti, ir sielą pagydyti, tai tokios nuomonės ir esu.
0: Paminėjai, kad esi pirmiau poetas negu muzikantas. Man įdomu, ar galima suderinti, akivaizdu, kad galima suderinti, nes muzikoje tavo poezija kaip ir įgauna kūną, bet ar įmanoma tai padaryti, kad atsisakyti, pavyzdžiui, eilėrašių leidybos ir visus eilėrašius pristatyti ir komunikuoti tik tais per muziką. Ar tada galėtum vadintis vis tiek poetu, ar vis tiek, kad būtum poetas, reikėtų leisti ir knygas vis tiek?
1: Geras klausimas, iš tikrųjų, nežinau, aš manau, kad užrašytas žodis vėlgi yra kitoks formatas, kitoks pojūtis, jisai visiškai kitaip pasiekė savo skaitytoją šiuo atveju, nes neklausytoja, skaitytoja, tai žodis kitaip, užrašytas žodis tiesiog turi kitokią galią ir jis kitaip atranda tą kitą žmogų, kuris skaito, tai aš vat manau, kad taip galbūt galima, bet jeigu jau tu darai muziką, tai turbūt muzikantas, ar ne, tai jeigu esi poetas, tai vis tiek eilėraščiai, nu man yra, tai yra forma vis tiek kažkokios, tai yra taisyklės, tam tikras, tu gali jas laužyti, aišku, turim Lietuvos poezijos scenai pilna puikių pavyzdžių. Šiaip didžiausi linkėjimai mano labai geram draugui Grantui Rogožinskui, kuris nesenai laimėjo poetiniam Druskininkų Vilniaus rudenį Antano Jonyno premiją. Aš labai už jį džiaugiuos, šiandien sužinojau. Tai šitas žmogus Grantas, mes su juos supažinom dar paauglystį, tai mane ir pastumėjo erudicijos literatūros link per tą bohemiškąją gal prizmę, tai dėkingas jam už tą kitą kampą, gal taip įsireikščiau.
0: Man vat įdomu, ar tu labai ginčytumėsi, ar tau, ar labai galbūt to, nežinau kaip pasakyti, ar sutiktum bendrai, jeigu tai pavadintų kažkas, arba aš va dabar pavadinčiau dainuojamosios poezijos atlikėjų?
1: Tebūnie,
0: aš galiu... Ar pats save tai vadintum?
1: Aš savęs taip nevadinčiau, nes nesakyčiau, ta muzika, kurią mes va šiandien klausom, jinai...
0: Dainuojamoji poezija.
1: Tologai nuo bardų.
0: Yra viena daina.
1: Viena daina, taip, bet principe tai vis tiek roko muzika, bet gal tai gali būti dainuojamoji roko poezija. Tebūnie, tai galbūt naujas lietuviškas žanras.
0: Jo, nes šiaip aš aišku labiau juoko forma, nes visi daugiau mažiau įsivaizduojam, kaip turim įsivaizdavimą, galbūt jisai yra kiek pasenęs, gal ne, bet turim įsivaizdavimą to dainuojamosios poezijos, kur yra tiesiog akustinė gitara ir toksai kernagiškas balsas koks nors. Bet toliau kalbant apie pačią muziką, norisi ir toliau jas klausyti, kadangi užsibrėžėm misiją, tikslą paklausyti visą albumą, o jeigu nespėsim, tai bent jau tiek, kiek išeis, tai kitas kūrinys, kuris buvo ketvirtasis kūrinė, buvo Naktis ateis?
1: Naktis ateis.
0: Teisingai, atspėjau. Tai ar turi kokį nors žodį pristatymą apie šį kūrinį?
1: Tai šitas kūrinys kaip ir yra albumo, iš kurio gimė albumo pavadinimas, greit naktis ateis, viskas pasikeis, liks tik pažadai, neištesėti.
0: Tai va čia žodžiu, neoficialus title track.
1: Neoficialus, taip, taip.
0: O kodėl, pavyzdžiui, nevadinai viskas pasikeis?
1: Kodėl nevadinau
0: kaip albumo, kodėl nepavadinai kūrino kaip albumo, nes iš esmės ta pati frazė ir yra raktinė šitame kūrinėje.
1: Vat, geras klausimas, nes nenorėjau, kad būtų, iš tikrųjų tai nenorėjau, kad būtų dainų sąraše pavadinimas. Mm. Kad nebūtų to official tracko albumo, kuris pavadintas to pačiu pavadinimu. Tai aš dėl to tiesiog pavadinau Naktis ateis.
0: O čia buvo toksai emocinis labiau, kad jauti, kad nenorėtum ar kažkaip turi tom pagrįst kažkokį nors savo įsitikinimą, kodėl taip manai, ar tiesiog buvo toks, jaučiu, kad nenori taip.
1: Jo, čia buvo visiškai emocinis sprendimas, aš tiesiog nenorėjau, kad tai būtų ir nusprendžiau, kad aš turiu, žinai, visą galę pakeisti.
0: Tai mes irgi turim visą galę paklausyti, tai paklausom.

0: viskas pasikeis, naktis ateis, klausomės kūrinio iš Dėta Dėjom debiutinio albumo, viskas pasikeis. Čia laida Kitom Akim ir kalbuosi su Kasparo Grusliu projekto, vėlgi, kiek aš šį kartą galiu tu patį kartuoti, nekartosiu, bet tai yra žmogus, kuris parašė šį kūrinį, žmogus, kuris parašė žodžius, muziką. Ir kalbamės apie daugą, kalbamės apie AI-us, visas baisenybės, kalbamės apie poeziją, kalbamės apie muziką. Ko tik dar nelietėm apie netgi komunikaciją ir tikrumą ir panašiai. Man tada kitas klausimas yra, kas bendrai, kaip įsivaizduoji savo ateitį ir projektų ateitį ir savo muzikinę ateitį?
1: O, irgi geras labai klausimas. Aš šiaip labai sunkiai įsivaizduoju savo ateitį kaip žmogaus. Tai labai sunku kalbėti apie Dėta Dėjom ateitį. Bet dabar, kai tai visiškai mano rankose ir aš jaučiu tą pasitikėjimą iš žmonių, kurie mane supa ir kaip pats jaučiu, kad čia grinai mano projektas, kad aš turiu tą kūrybinę laisvę, tai mano gal dabar vizija, misija vėl suburt grupę. Haha, stepai, tai bus įtrauktas šitą. Suburt grupę, pradėt koncertuot gyvai, norėtus sukurt kokybišką live experience, tą gyvą patirtį klausytojam, tai dabar gal pirmas tikslas mano užsitikrint tai, išmokti nuot, tai ką pats sugalvojau ir sukūriau, nes ne viskas taip gal dabar dar kūrinį jau įrašytam atrodo paprasta, bet realybėj gal ne viskas dar taip paprasta, tai kadangi tai toks labiau studijinis darbas, tai nebuvo, kaip čia pasakyt, live sugalvoti tie kūriniai, jie vis tiek buvo grinai visi sugalvoti studijoj ir tie vokalinės linijos sugalvotos studijoj, kai kurios net būtent tą dieną, kai rašinėjom padarytos tokios, kokios dabar jau skamba albume, tai pirma, noriu koncentruotis į gerą klausytojo patirtį koncertą, turėti tų koncertų ir bandyti pasiekti tą platesnį auditoriją ir tuo pačiu, vystant vat, visą šitą koncertinę veiklą, rašyti po truputėlį gal jau naujus kūrinius, galvoti apie sekantį albumą jau ne kaip vienam pusiau grupiai, bet kaip tikrai grupiai, kurios tiek lyderis aš, bet nesu tik aš. Nu, ta prasme, nes dabar jautės, kad tik aš, o dabar norėtus, kad būtų aš ir draugai.
0: Tai galima pervadinti grupę Kasparas ir draugai.
1: Kasparas ir draugai, taip. Tai norėtus, kad būtų taip. Ir aš norėčiau ir tam antram albume daugiau, čia labai daug mano tos muzikinės skonių paletės susideda, dabar norėčiau gal daugiau įtakų iš kitų prisidedančių prie albumo.
0: Šiaip labai įdomu, kad nes tas santykis yra, kur grinai tavo projektas, tavo kūryba, tavo projektas, tavo kūryba.

0: žmonės, kurie supa ta grupė, tai dar šautaut Patrikui Jautukui, kuris darė dizainą, tai yra daug žmonių, kurie yra aplink Data DM, bet jie gal kartai šešėlį. Tai Joris, Patrikas, Stepas, daug žmonių, Kamilė mano milmoji, daug žmonių už Data DM, tai noris, kad tai ir būtų bendruomenė ir kad grupė būtų vėliau toj kūryboj, kad nebūtų tik mano, nes aš norėčiau, kad žmonės jaustus, kad Data DM ir jų. Ta prasme, kai jau atiduodi pasauliui, tai jo, jau dabar ir tas albumas nebėra tik mano, čia jau visų toks dalykas. Ir noriu, kad grupė taip jaustus, kad, nu gerai, dabar tą albumą plus minus yra tie trys gabalai su grupė įrašyti, penki jau ten grinai mano, bet vis tiek noris, kad tai būtų artima ir tiem žmonėm, kurie grupiai, ir tada, kad kitas darbas dar labiau juos įgalintų kūrybiškai, gal ir prisidėta, aš ten kiek yra to noro, bet kad jie jaustų, kad tai jų irgi, kad tai būtų ta owninimo kaip ir tas variantas, kad nes dabar jaučiau, žinai, kad aš vienas tėvas to albumo toks
1: single dad.
0: Jo, vienišas tėvas, tai noris tos šeimos, kuri augina tą darbą.
1: Man šiaip labai yra įdomi istorija bendrai, kad kaip ir albumas jau galėjo ir nebeišvys dienos šviesos, nes jo ir, nu, momentu jis jau buvo nuplaukęs, ta prasme, kad ir grupė subirėjo, ir aš pats prie to prisidėjau, bet iš esmės buvo momentas, kuris labai išgelbėjo visą situaciją, tai yra finansavimas gautas albumas.
0: Taip, taip, tai dar ir labai didelės padėgos Šiauliai gyvai, VŠI Sielai, už kurios stovi labai puikus žmogus Gintaras Miltenis, tai jis man paskambino gal porą mėnesių praėjus nuo grupės išsiskyrimo ir sako, gal tu nori sirašyti albumą. Aš jam sakau, kad aš neturiu jau grupę, sako, tai man tai nesvarbu, jei nori darom. Nu ir aš kažkaip pasirašiau, prisimtą atsakomybę ir padarytą projektą, tai realiai dėl jo vilties į tai, ką dariau, ir kad tai, ką darau, yra visai gerai. Aš vis dar čia. Aš vis dar dainuoju.
1: Ačiū Gintarui Milteniui iš Šiaulių, kaip ir tavo gimtojo miesto.
0: Taip, taip, mano gimtinė, Šiauta, Šiauliai. Šiauliai geriausi.
1: Tai važiavam paklausyti kūrinio, kurio nebūtų be Gintaro Miltenio, manau. Išgirsk mane, apie jį pakalbėsim po pasiklausimo. Važiavam.
2: Minu ant kreblio to paties. Įspastų

0: Girdim, klausom, čia laida Kitomo Kim, kūrinys Išgirsk mane, Kasparas Gruslys priešais mane, kalbamės apie jo debiutinį albumą, viskas pasikeis. Tai Kasparai, apie kūrinį papasakok, o po to papasakosi, kas pasikeitė tavo gyvenime po išleidimo albumo.
1: Tai Išgirsk mane kūrinys apie santykius, iš principo, kai du žmonės nesusikalba ir nori išgirsti viens kitą, noro yra, bet yra kažkokios mentalinės gal sienos, kurios kartais trukdo vienas kitą suprast. Ir čia irgi su tokia viltim, kad viskas praeina. Viskas praeina ir kartais tokie gal epizodai ar santykiuose jie būtini, jie praeina, žaizdos užkyna ir galima tęsti.
0: Tęsiam. Šiaip tais, ką aš labai norėjau dar pakalbėti, tai yra apie tavo bendrai įkvėpimus muzikos. Kas tave įkvėpė kurti bet būtent tokią muziką? Ar yra kažkokie būtent ar Lietuvos, ar užsienio scenos vardai, kurie padarė didžiausią įtaką tavo skambesiai?
1: Aš turiu dvi grupės, kurias be galo myliu ir jas galiu išskirti kaip pagrindinės, kurios būtent dėl sunkesnio skambesio. Bet tai nieko panašaus turbūt tai, ką aš kuriu, tai yra tūlai, melomanai pasakys, kad aš įsidirbinėjau ar ten kažką, bet okei, okay, mano vaikystės tūlai yra geriausia grupė planetoj ir dabar antra geriausia grupė yra Queens of the Stone Age, tai dėl to ta sunkesnė muzika ir čia mano mylimiausios grupės, bet be to yra begalės kitų atlikėjų, kūrėjų, kurie darys įtaką, tai tie patys The Doorsai, ten, nežinau, Leonard Cohen, The Stooges, viskas, kas klausoma, na, aš mėgėjęs rinkt ir klausyt daug, tai dabar turiu, tiesiog pas mane nėra tokių playlistų, kur aš pasidarau ir ten, nežinau, kaip čia pasakyti, pas mane playlistas yra visiška košė makalošė, ir ten yra tiek skirtingų žanrų visokių, kur gali groti ten metalcore'as ir po metalcore'o užeina The Doors'ai kokie. Ir, pavyzdžiui, dar viena grupė, kurią aš pradėjau nesnai labai klausyti, yra Alex is on Fire. Nelust, pose hardcore'as, gal taip ten galima įvardinti, bet irgi mane įkvepia. Aš mėgstu, vat, kai kuriuose gabalose gal parėkauti truputėlį, tai visa muzika man įkvepia, kuri man patinka. Tiesiog.
0: Šiaip tais, kiek, nu, nereikia daug turėti išvalgumo tokio, kad išvelgti, jog muzikoje yra nemažai tokios, nu, bendrai tamsios šiek tiek. Kalbama apie sunkumus, kalbama apie galbūt kartais iš depresyvių minčių kylančius iš gyvenimus ir panašiai. Man įdomu, koks yra to santykis su pavyzdžiui, grupėm, kurios groja tokį ekstra pozityvę muziką. Pavyzdžiui, viskas bus gerai.
1: Šiuo tau saulės dievui. Tai koks santykis, tai geras tas santykis, ta prasme.
0: Tau pavyksta tą patintis su tokia muzika?
1: Nežinau, turbūt ne, tai nėra ta muzika, kurios aš klausyčiau savo malonumui. Nežinau, aš nesu gal ten mėgėjęs labai, pavyzdžiui, šokt ar šokinėt, striksėt, nežinau, kūniškai kažkaip išsireikšti, tai
0: šokt, šokinėt ir
1: jo,
0: kūniškai judėti.
1: Aš labiau linkęs į tą tokią filosofinę, meditatyvę muzikos pusę, kur aš galiu pabūti savo mintim, apmastyti, išvalgų kažkokių pasidaryti ne tik apie save, bet apie pasaulį. Nesakau, kad ir linksmoji muzikoje to nėra, tiesiog, kaip pasakyti, jo, atlikėjai įvairūs, tai būna, žinai, ir pas įvairius atlikėjus būna ten ir liūdnų ir linksmų dainų, tai galiu turbūt tapatintis ir su linksmom dainom, bet tai nėra mano nektaras, žinai, tas saldumas man netame yra.
0: Tai šito, jau žiūriu laikrodį ir matau, kad laida artėja pabiškį finišo tiesėje ir matau, kad yra likę trys kūriniai, tai aš galvoju, galėsim tą tokį paskutinį sprintą padaryti be kalbėjimo pauzę, tai norisi bendrai, kad papasakotum, kas dar laukia iš to, ką nespėjom paklausyti šiandien, tai čia trys yra kūriniai Dulkė, Sapnas ir Paukščiai, tai apie ką yra būtent šitą albumo pabaiga ir šie trys kūriniai.
1: Jo, tai trumpai taip apibėgsiu, tai Dulkė apie savivertę žmogaus šiam pasaulyje ir, ir norų jaustis didesnių už save, kartais negebėjimas pripažinti, kad esi mirtingas, paprastas mirtingasis. Ir tada yra sapnas, tai parašytas per kultūros protestų laikotarpį iš principo daug aliuzijų į, į, į Lietuvos politiką ir tai, ką išdarinėja valdantieji šiuo metu, bet ne apie tai šiandien. Ir paukščiai yra mano slaptas, viešas meilės prisipažinimas ir, ir, ir jautri asmeninė diena skirta mylimam žmogui.
0: Gražu. Tai gražus ir bendrai visas albumas ir aš tikrai nesu nei kiek bajas šito klausimu, bet tiesiog noriu tau padėkoti, kad atei čia, Kasparai, pasidalinai savo mintim, pasidalinai savo muziką ir ačiū visiems klausytojams, kurie klausysi mūsų per Start FM radio stotį. Čia laida Kitom akim, jos vedėjas Stefanas Pričinas, atsveikiname su jumis ir pasimatysime kitą ketvirtadienį, kaip ir visą laiką, 18 valandą. Tai ačiū dar kartą, Kasparai.
1: Ačiū Stepai, ačiū Start FM.
0: Paklausom kūrinio Dulkė, po to klausom Sapno, po to Paukščiai ir po to klausysit tiesiog radio eterio. Visa gero.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Jūs klausote Start FM.
4: Let's get inside, man. It's cool out here.
5: You got to dig it.
4: Yeah. Right.
6: So, this one is loading.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras.
1: Alternatyvos ar džiazo.
2: Atras.

Старт FM.